0: after all that we've been through. Still believe in magic? Well, yes, I do.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σουιδικ. Δεσάμι.

Batumi usmen Citrus. FM 97.3. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

I want to get back.

0: Reklama.
1: Ინდა მანქანის ყიდვა. მოგო საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: განახორციელო, შენ მოგო და გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
4: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Maybe when you broke my heart.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. I don't give a about day.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: reklama.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პროფესორი 19 წლიანი სტაჟით რეპრესიებზე ალაპარაკდა, რა ხდება თელავის უნივერსიტეტში. ოცნების საბოლოო უარი ევროკავშირს, პაპუაშვილის ახალი წერილი და შეფასებები თბილისში. ნიკოლ ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისში საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობის პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გაიმართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიცია მოც 6 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ინფორმაციით, დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. Paralelurad Batumshi aqaris mtavrobis aqtan lozungi solidaroba tavisupleba rejimis tqvebs saprotesto aksia gaimarta. Aktsiis monatsileebma sakartvelosa da evrokavshiris droshebi asave svodasva shinaarsis transparantebi gamopines. Mati ganzkhadebit mtavari motkhunebi khelisuflebis shetsva akhali saparlamento archonobis danishna da svodasva saprotesto aktsiis farglebshi dakavebuli mokhalakhaebis gatavisupleba. Aktsiis monatsileebi michneve rom sakartvelos khelisupleba prorusul interesebs atarebs. Aktsiam 7 vitareba shemimdinare თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა სრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობის და ევროპული მომავლის დაცვის გამო ირჩება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ბემბრალს. პროფესორ მასავლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გაათავისუფლეს გიორგი გოცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შალვა ჭკადუამ მოაწერა. პროფესორებს ეჭვიათ, რომ ეს მიზანმიმართული სადამსჯელო ღონისძიებაა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმა ვერავინ მოიღოს და აკადემიურ სივრცეში განსხვავებული პოზიცია არავინ გააჟღეროს. პროფესორებმა სარჩელით უკვე მიმართეს სასამართლოსაც. მოვისმინოთ მათ პოზიცია.
2: ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ჩართული ვიყავი საპროტესტო აქციებში. გავსვაწერდით პეტიციაც, რომელიც მიმართული იყო ევროპის მხარდასაჭერად, ევროპული პოლიტიკის მხარდასაჭერად და ფაქტობრივად პოლიტიკის წინააღმდეგ. ფაქტის წინაშე დამაყენეს და ნამდვილად ეს იყო სადამსჯელო ხასიათის უნივერსიტეტი, სადაც წახალისებულია ნეპოტიზმი, ქართული ოცნების რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ რექტორმა გამოაცხადა აკადემიური კონკურსი და მიიღო ორი ასოცირებული პროფესორი. დღეს ამავე მიზეზით მე არ მიცხადებს კონკურსს. მაშინ მან ამ თანამდებობაზე მიიღო ასევე მისი მეუღლე და დღეს ჩემი საათები, რომელიც წესით მე მეკუთვნოდა და წლებია მე ვკითხულობ ამ საათებს, ფაქტიურად გამოვა, რომ გადავა მისი, ასე ვთქვათ, მისი მეუღლე წაიკითხავს ამ საათებს.
3: ეს უნდა ყოფილიყო დაშინება სხვა ადამიანების ადმი, რომ მათ არ მიეღოთ მონაწილეობა აი ასეთ აქციებში და მტერი სხვას კი არაფერს არ აკეთებდა. სწორედ ამ ინტელექტუალურ ელიტას ანადგურებდა წლებისა და საუკუნეების განმავლობაში და ქართველების ხელით, სამწუხაროდ, და დღესაც ხდება ზუსტად ეს. შალვა იყო ჩემი სტუდენტი ბაკალავრიატის დონეზე, მაგისტრ

0: ანუ ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად მარგინალიზირებულები და ყველაფერი გასაგები იყო. Ну, რის გამო ცდებოდა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ადამიანმა პერმანენტულად ვაფიქსირებდით ჩვენ განსხვავებულ პოლიტიკურ ხედვას.
1: შალაპაპაშვილის განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებების ვიცე-წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას, ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. შალაპაპაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მომისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის ხმები.
2: ილონიშვილი თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსებადი ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დრის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღვევს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
3: ქართული ოცნება დღეს ამ განცხადებით ილოს ნეონელა საზოგადოება დააცნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად ეს განცხადებაც ქართული ოცნების წიაღში არ გაჩენილა. ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ის რომ თქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიპ სტეიტის წარმომადგენლებმა.
4: ქართულ ოცნებას ევროკავშირის გაწევრიანება არ უნდა კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაურ წესებში ძალაუფლება სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად ახლა ეძებს საბაბს, როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასავლურ ამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს. ოცნება ბედნიერი იქნებოდა თუ გარეთ იპოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა, გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ დაბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წეს, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური მედია ნიკოლ ფაშინიანის ადმინისტრაციაზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით მხარეებმა სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობების დღის წესრიგზე, კერძოდ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებში წარმოშობილ საკითხებზე ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე სომხური საქონლის ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ჩარჩოს და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და ამ პრობლემების მოსაგვარებელი ზომების მიღება მოითხოვა წერს მედია. ასევე მედია წერს, რომ საუბარი შეეხო ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ მიმდინარე წლის მაისში მიღებულ ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე სომხეთში რეფერენდუმის ჩატარებას ეხება. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უმასპინძლებს, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანის წინააღმდეგ ომს, ლიბანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესსა და აბრაამის შეთანხმებების გაფართოების მცდელობას განიხილავენ. ამასთან, თეთრი სახლის ოფიციალური პირის განცხადებით, ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესზე

0: აუბრებენ. ახლა ომის დასრულების დრო აღნიშნა ოფიციალურმა ფირმა. ნეთანიაჰუ და ზელენსკი დღეს ვაშინგტონში ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრემის აკრძალვაზე დასწრებას გეგმავენ. Და ბოლოს მერაბდუალიშვილის მთავარ მომწვრთნელმა ჯონ ვუდმა UFC-ის ყოფილი ქართველი ჩემპიონის მომავალი ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. ვუდის თქმით, ქართველი შემდეგ შეხვედრას ორგანიზაციის სუპერ სტრობუქი დივიზიონის ქამრესთვის მოქმედ ჩემპიონთან პიოტრ იანთან ჩაატარებს. ციტატა: დღევანდელი მდგომარეობით, თუ პიოტრმა არ გადაიფიქრა ჩვენი მომავალი ჩხუბი საჩემპიონო ქამრესთვის შედგება, UFC-მ ეს უკვე დაგვიდეს სწორად და საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში რა გარანტიებზეც ამ სპორტში შეიძლება საუბარი. ცხადია, ნებისმიერ წამ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს. Сортган шаболот майнц организацииса და მენეჯერების გადაწყვეტილებებზე ვართ დამოკიდებული. თუმცა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემები 99%-იანი შანსია, რომ მომდინო ბრძოლაში სწორედ პიოტრ იანს დავუპირისპირდებით, ამბობს ჯონ ვუდი. მერაბდუალიშვილი UFC-ის სუპერ მსუბუქი ზონის ჩემპიონი 2024 წლის სექტემბრიდან 2025 წლის დეკემბრის ჩათვლით იყო. მან კამარი შონ უმალის დამარცხების შემდეგ მოიგო და სამჯერ დაიცვა. ქართულმა მებრძოლმა კამარი სწორედ პიოტრ იანთან შეხვედრაში დათმო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97.3.
1: Abi, şimdi mi olacak?

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: runs dry.
1: Reklama.
2: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ამ ლოზუნგით ბათუმში საპროტესტო აქცია გაიმართა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბათუმის შემოვლით გზაზე ავარიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაცია საჭირო Times-ი არცელებს. მედიის ცნობით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. შედეგად ერთი ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა. ის სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეექვსე ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გაიმართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიცია 26 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ცნობით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავა ულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან ლოზუნგით „სოლიდარობა თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს“ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით, მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქცია მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. შავა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით, ქართული ეცნება საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას, ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. ცნობისთვის, შავა პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის შეფასებები.
2: ივანიშვილის თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსებადი ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღვევს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
3: ქართული ეცნება დღეს ამ განცხადებით ილოს ნელ-ნელა საზოგადოება დაარწმუნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად ეს განცხადებაც ქართული ოცნების წიაღში არ გაჩენილა. ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი, რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ის რომ თქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიქტეიტის წარმომადგენლებმა.
4: ქართულ ოცნებას ევროკავშირში გაწევრიანება არ უნდა კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაუ წესებში ძალაუფლებას სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად ახლა ეძებს საბაბს, როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასალურ ამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს.

0: მსხვერპლი 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა მასრულად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურს რის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობისა და ევროპული მომავლის დაცვის გამო ირჩება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ცდებენ ბრალს. პროფესორ მასწავლებლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გაათავისუფლეს გიორგი გუცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შალვა ჭკადულამ მოაწერა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ექიმი ზურაბ სიხარული ზეწერს და მოქალაქეებს აფრთხილებს. მისი თქმით, ნარკოტიკი ინტენსიურად იყიდება ტელეგრამ არხებზე, ხოლო მისი გამოყენება დაკავშირებულია მძიმე ჯანმრთელობის რისკებთან, როგორიცაა ძლიერი შფოთვა და პანიკა, ჰალუცინაციები და ფსიქოზი, აგრესია, კრუნჩხვები, გონების დაკარგვა, სუნთქვის გაძნელება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი სიკვდილი. თუ თქვენ ან თქვენს ახლობელს ასეთი ნივთიერების მიღების შემდეგ დაიწყო უცნაური ქცევა, გონების დააბინდვა, კრუნჩხვა ან სუნთქვა, ეს პრობლემები დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ, 112 წერს მედიკოსი სოციალურ ქსელში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია და რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. რუმინეთის საგარეო უწყების ცნობით სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელსაც საპროტესტო ნოტა გადასცეს რუსული დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო და დრონის ნამცხვრევები აჩვენეს. ამასთან რუსეთის ელჩი აცნობეს, რომ რუმინეთში რუსეთის ელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ქვეყანა 5 დღის ვადაში უნდა დატოვოს. მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდეს რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით კი უწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობისას მოხალისე მეხანძრე გარდაიცვალა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით, ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განცხრა გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დააკითხეს. მისი თქმით, ხანძრები ძირითადად დაუდევრობის, სიგარეტის ნამცვის, ბარბიქიუს ან უსაფრთხოების ომების გარეშე შესრულებული სამუშაო შედეგია. საფრანგეთის სახანძრო სამსახურში განაცხადეს, რომ ხანძარი რამდენიმე კვირის, შესაძლოა რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდეს, სანამ სრულად ჩაქრება. ქვეყანაში ხანძრის ლოკალიზება ვერტმფრენებია ჩართული. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტყის ხანძრების გამო სულმცირე 63,142 ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები ესპანეთის რეგიონებში, მადრიდში, ტოლედოსა და ავილაში. სამინისტრომ ამ სამ რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მოსავლის აღების სამუშაოები დროებით შეაჩერა. ესპანეთის ეკოლოგიური გარდამავალი პერიოდის მინისტრმა სარა ააგესენმა განაცხადა, რომ ავილას პროვინციაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 50,000 ჰექტარზე მეტი ფართობი დაიწყო, რაც მას ესპანეთის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ხანძრად აქცევს. მხოლოდ ამ პროვინციაში 25,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. და ბოლოს, ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან ბრედლი ბარკოლო დაიმატოს, ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც სკირა წერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლას შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზად არის ფეხბურთელის სანაცვლოდ 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენიდან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის საფულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წელს ლიონიდან გადავიდა. 25-26 ში მან პარიზულ გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
5: citrusfm.live.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: casa.
1: ¡Papi!
2: ¿Qué haces?
1: ¡Esto!
3: Reclama Citrus-ze.
4: Იცოდ რომ მოგოსაშალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: შეშფოთა ბულები ვარ საქართველოს მთავრობის სიძულის ანისენა აღმდეგ მძოლის განყოფილების გამო ამერიკის საელჩოს განცხადება. დააკავეს კაცი, რომელმაც პარიში სამი ქალის ამზარეულოს დანებით დაჭრა. დააკავეს უკრაინელი წყვილის სემაშე ეჭვმიტანილები, რა მოხდა პოლონეთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლად დაარსებული სიძულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ამართველოს გამო. რადიო თავისუფლების ცნობით კომენტარი დიპლომატიურმა უწყებამ მათი კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკის შეერთებული შტატები სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონერებად ის საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ამერიკის საელჩო შეკითხვით 22 ივლისს მას შემდეგ მიმართეს, რაც სამართალდამცველებმა სოციალურ ქსელში ქართული ეცნების პოლიტიკოსების პარლამენტის სპიკერი შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატი ლადო ბუჯაძისადმი შეურაცხმყოფელი ფეისბუქ პოსტის გამო ადამიანები დააპატიმრეს. ქრისტეს შემზადება ქართული ოცნება შალვა პაპუაშვილის საჯარო განცხადებებმა საზოგადოების ნაწილს გაუჩინა ეჭვი, რომ ამზადებენ ნიადაგს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საბოლოოდ უარი სათქმელად. ოცნებამ ჯერ გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა, გუშინდელი განცხადებით კი პაპუაშვილმა თქვა, რომ არ უნდათ ისეთი ევროკავშირი, როგორსაც დღეს ხედავენ. რაც პაპუაშვილმა ამ განცხადებაში დააკლო, დაამატა არჩილ გორდუაძემ. ოცნება ახლა მინიშნებით ცდილობს სხვას, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის მიღმა დარჩენა უფრო მომგებიანია. პაპუაშვილის განცხადება ძველებისგან იმით განსხვავდება, რომ თუ ადრე ოცნება სიტყვა რად ევროკავშირის ერთგული რჩებოდა, მაგრამ არ მოსწონდა მისი ბიუროკრატია, ახლა პირიქით უფრო თამამადაც ცხადებს, რომ ევროკავშირის წევრობა სუვერენიტეტის დაკარგვას ნიშნავს, ამიტომ ხალხმა ისტორიული არჩევანი უნდა შეცვალოს. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების ლანა კალდავას და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები.
2: ევროკავშირში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესს, ეს არის ევროკავშირის შიდა საკითხები, რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს ჭირდება ამ გაერთიანების წევრობა, ჭირდება საკუთარი უსაფრთხოებისათვის, საკუთარი ეკონომიკის აღორძინებისათვის, იმისათვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი, იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს არაღიარების პოლიტიკა ოკუპირებული რეგიონების მიმართულებით, და ყავდეს ძლიერი პარტნიორები და ძლიერი მოკავშირეები. რაც შეეხება იზოლაციონიზმს და მარტო დარჩენას, ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი.
3: საქართველოს ხელისუფლებას თუ ის პრეტენზია აქვს, რომ ევროკავშირის გამოთქმული აზრები და ახალი ინიციატივები არ მოსწონს, კეთილი ინებონ და საკუთარი აზრი დააფიქსირონ. ჩვენ ეს თავისუფლება გვრჩება, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს პირიქით საერთოდ, რომ როგორღაც ევროკავშირს ჩამოშორდეს. ახლა ეს ილუზიები, რომ ქართული ხალხი მოატყობონ, რომ ევროკავშირი თუნდაც რაღაცას ჩაგრავს, საკუთარ ქვეყანას შეხედონ. დღეს განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს უბრალოდ აპატიმრებენ ან სცემენ და ფაქტობრივად უბრალოდ მორალური უფლება არ აქვს საერთოდ ევროკავშირის მიმართულებით რაღაც ილაპარაკოს.
4: სამწუხაროდ ევროკავშირი დღითიდღეს შორდება იმღირებულებით, რის გამოდაც ევროკავშირი შეიქმნა და მთავარი ხიბლი ევროკავშირის სწორედ ეს იყო, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს ვიზიმის წევრი გახდებოდა, მხოლოდ კონსენსუსით შეეძლო დაეცვა საკუთარი ინტერესები და თუ ამუშავოთ ერთ სახელმწიფო ზომის ეკონომიკის თუ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით შეეძლო გავლენა მოეხდინა მთელი ევროკავშირის გააცვეთილებას. ახლა არის ტენდენცია მიმართული იქით კი, რომ თანასწორებს შორის კიდევ უფრო თანასწორ რები გამოსდენ დიდი სახელმწიფოები, დიდი ეკონომიკით, რომელსაც გავლენა ექნებათ უკვე სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ უკვე წევრ სახელმწიფოებსაც კი შეიძლება სუვერენიტეტის პრობლემა შეექმნეს, რაც რა თქმა უნდა მისაბაძი არ იქნება და ვერ იქნება, მათ შორის უკვე კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის.
5: ეს გადაწყვეტილებები და სურვილები, რაც გააჩნიათ კონკრეტულ პირებს, თუ კი მათი რეალიზება მოხდა და რეალურად არ მოხდა გათვალისწინება ყველა ქვეყნის დებასრულის, რის საფუძველზეც იყო თავის დროზე შექმნილი ევროკავშირი, გამოდის, რომ პირდაპირ გარდაიქმნება, ძალიან უახლოვდება იმ ფორმას მართლობისა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირს. ეს ის ევროკავშირი ნამდვილად არ არის, რომლისკენაც სწრაფვა არის თავისუფალი ღირსეული კულტურით და ტრადიციით და ყველა მიმართულებით ერის სურვილი, რომ იყოს რაღაცა სუვერენიტეტ ჩამორთმეული და რაღაცა იმებში მოქცეული ისეთ კალაპოტში, რომელიც მის ღირსებას ამბულად არ შეესაბამება. ამიტომაც დავიცი მე, მეტი დაფიქრება მართებთ ალბათ ყოველას გადაწყვეტლებების მიღების დროს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების მიმართ შემედიდით ხოვნე და მოწოდება აყვალა მიიღოთ პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და განთავისუფლდეთ უკანონო პატიმრობიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავდებული პაატა ბურჭულაძე წერს. პაატა ბურჭულაძე განსაკუთრებით მიმართავს გიორგი ჩხუნაშვილს და სთხოვს ყველას მაგალითი მისცეს გადადგას ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ამ წერილს გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. მოვისმინოთ მათი შეფასებები.
6: პაატა ბურჭულაძის ეს განცხადება არის ადამიანის პირადი პასუხისმგებლობისა და სიმამაცის ნათელი მაგალითი. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პატიმრები, ეს რა თქმა უნდა მათი პირადი არჩევანია და მხოლოდ მათი გადასაწყვეტია. თუმცა ყველაზე მძიმე და მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რუსულმა რეჟიმმა, ივანიშვილის ხელისუფლებამ, აი ამ სასტიკი არჩევანის წინაშე დააყენა ეს ადამიანი.

0: რა ჭირდება მონანიება, ჭირდება იმის გააზრება, რომ ეს იყო უმძიმესი დანაშაული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნება მზად, რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ზუსტად ასტიბრალის აღიარებით რამდენიმე 20 მეტი ადამიანი უკვე თავისუფლებაზეა გამოსული. ახლა როგორც ხედავთ, საპატიმროში მყოფთ, გადაეწურათ ყველანაირი იმედი, რომ შეიგნით რადიკალები და გარედან მათი პატრონები რაიმე სხვა ფორმის დახმარებას შეძლებენ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი უკვე ბრალის აღიარებაზე და საპროცესო შეთანხმებაზე იწყებენ ფიქრს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების არომატებლობის შემთხვევაში ვაშინგტონის სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდება. მისი თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები მხოლოდ იმისთვის შეაჩერა, რომ დიპლომატიური პროცესი კიდევ ერთი შანსი მისცემოდა. აქსიოსთან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების გაჭიანურებას არაპირებს და გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მიიღოს. ან შეთანხმებას მალე მივაღწევთ, ან საერთოდ ვერ მივაღწევთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მოვისმინოთ ასევე Michigan's Hadaba.
3: And today I'm giving all American car companies the right to be putting in Iran. People just don't.
4: Ჩვენ გავანადგურეთ მათი საზღვაო ძალები, საჰაერო ძალები, მათი ხელმძღვანელობა, მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ჩვენ თითქმის მთლიანად გავანადგურეთ მათი დრონების წარმოების შესაძლებლობები, ასევე მათი რაკეტების წარმოების შესაძლებლობები. ახლა კი ისინი ჩვენთან შეთანხმებაზე საუბრობენ, მაგრამ ეს მკაცრად რომ არ გაგვეკეთებინა, საერთოდ არანაირი მოლაპარაკება არ იქნებოდა. ვნახოთ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. ამ ეტაპზე ძალიან მე ბრული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
2: საფრანგეთში დააკავეს კაცი, რომელიც პარიზში დანით სამქალს დაესხა თავს. შეიარაღებული პილი პოლიციის მოსვლამდე გამლოლებმა შეშებოჭეს და შეაჩერეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა თქვა, რომ პორტ დე კლიშიში მომხდარი ინციდენტის დროს კაცი სამქალს სამზარეულოს დანებით დაესხა თავს, რის შედეგადაც ორი მათგანი სერიოზულად დაიჭრა. სნაპჩატზე გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ დანები შეიარაღებული კაცი ახალგაზრდა ქალზე თავდასხმასა და მის დაჭრას ცდილობს. თვითმხელობების ინფორმაციით ერთ-ერთმა გამლოლმა თავდამსხმელს ჩემოდანი ესროლა, რის შემდეგაც მან დანები დაყარა, რა დროსაც გამრავლებმა მისი მიწაზე შებოჭვა შეძლეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, თავდამსხმელი დააკავა პოლიციის ოფიცერმა, რომელიც შემთხვევის დროს სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებდა. რა გახდა თავდასხმის მოტივი უცნობია, დაკავებულის იდენტიფიცირება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. პოლონეთში უკრაინელი წყლის სამაშე ჭვინანლი ორი კაცი დააკავეს. შემთხვევა ვროცლავში 26 ივლისს მოხდა. უკრაინელი ქალი და მამაკაცი შავადმყოფოში გადაიყვანეს. 27 ივლისს პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარჩინ კერვენსკიმ განაცხადა, რომ დაკავებულთაგან ერთი ვროცლავის დატოვებას ცდილობდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი სიბიგამ პოლონეთს მადლობა გადაუხადა ეჭვმიტანელების ოპერატიულად დაკავებისთვის. სიბიჰას განაცხადებით მოილიან სრულ ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოძიებას დანაშაულის ყველა გარემოებისა და მოტივის დადგენას და ასევე დაემნიშავეთ სამართლიანად დაშას. ირკვევა, რომ მაღაზიიდან გამოსულ უკრაინელ წყვილს სავარაუდოდ აქცენტის გამო რამდენიმე მამაკაცი აედევნებ და როცა ავტომობილში ჩაჯდომას აპირებდნენ, კაცი მიწაზე დააგდეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალდეს ქალზეც, რომელიც დახმარებას ითხოვდა. დაშაობულებს ტვინის შერყევა დაუდგინეს, ქალს ყურზე ქირურგიული ჩარევაც დაშირდა. პარი სენჟერმენმა 2026-2027 წლის საფეხბურთო სეზონისთვის მზადება დაიწყო. პირველ საწვრთნელ პროცესში მონაწილეობას იღებდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტნის გუნდი სეზონის პირველ ამხანაგურ შეხვედრას 5 აგვისტოს მალიორკას წინააღმდეგ ჩაატარებს, ხოლო 8 აგვისტოს მანჩესტერ იუნაიტედს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრას, პარი სენჟერმენს 12 აგვისტოს უეფას სუპერთასის მატჩი ბირმინგემის ასტონ ვილასთან ილის. ამის შემდეგ 16 აგვისტოს პარიზელები საფრანგეთის სუპერთასისთვის ლანსთან იბრძოლებენ, ხოლო ლიგა 1-ის პირველი ტურის მატჩს 23 აგვისტოს რენთან გამართავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Fuck what they talking about. All the nigga hears my chains clinking back and forth right now, nigga. Yeah, fuck with me.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.
2: It's crazy when

0: Pretty boy. Reklama citrusze.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-242-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Kushin dakaobuli nodar tsitsarishvili gorisdroebit matavsobis izolatorshi sheasakhles. Morgi sachiv ari Strasbourgshi Nanga Zhorzholianis interesebs artishorso gamjirvaloba daitsavs. Putini somkhetshi referendum sitkhovs ra pasukhi miigo Nikol Pashinyanisga.
1: Media Holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Gamjobara detkhulisi studiidan akhal ambebs Keti Gabriadze gagatsnot. Злери паника, галлюцинациები, კრუნჩხვების, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულძე განმარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძიე ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ სიხარულძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქვს საქართველოში ამზადება, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოგესმინოთ მისი განცხადება.
2: Ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოწია რაღაცა, ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან სიკვდილი დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომლითაც მერე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზ მდგომარეობაში მოხვდა ემერჯენსში. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რა დასამალია და მეც ვნახულობ ამ ტელეგრამ არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, если вот так, эгрецодебул бафлში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს, რომ цаვარაუდოთ, რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი ეს ძამძიმია, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძამძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: თბილისის საკრებულოს ანგვიშინ დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებით მოთავსების იზოლატორში შეასახლეს. თავისუფლების მოედანზე გუშინ დაკავებული აქტივისტების მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა. მოქალაქეებს ბანერებზე თონიკე თოშხუას და სმოკითხვაზე პასუხი ეჭირათ, რის გამოც იმ დღეს 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. იურისტი მარიკა არევაძე განმარტავს, რომ დღეს შესაძლებელია ნოდარ წიწარიშვილის პროცესი ჩაენიშნოს. მოვისმინოთ მარიკა არევაძის ხმა.
3: ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ხედავთ დაკავებებს, უსაფუძვლო დაკავებებს და რეალურად ეს არის არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, არამედ დევნა თავისუფალი აზრის, დევნა აზრის გამოხატვის. გუშინ მოხდა მორიგი დაკავება, ერთი პირი დააკავეს საკრებულოსთან და ის არის გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში. ველოდებით, როგორც წინა დღეს დაკავებული 10 პირის, ასევე გუშინ დაკავებული პირის სასამართლოს ხდომებს. დიდი ალბათობით 10 პირის შემთხვევაში ეს ხდომები უნდა გაიმართოს დღეს, ან მოხდეს მათი გათავისუფლება, ვინაიდან იწურება მაქსიმალური 48 საათი და აყენეს ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა აქტივისტ, რომელიც არის დაკავებული და მოქალაქეს, რომელიც დემონსტრაციების ფარგლებში არის დაკავებული, 48 საათის განმავლობაში ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, რაც თავის მხრივ კიდე ცალკე დარღვევაა. მოცემულ შემთხვევაში თუ კი 48 საათი ისე ამოიწურება, რომ საქმე არ შევა სასამართლოში და ადამიანები არ იქნებიან წარდგენილი სასამართლოზე, უნდა მოხდეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. ამიტომ დღეს ან 10 პირის შემთხვევაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, ან მოხდება მათი გათავისუფლება და მოგვიანებით მოხდება ხდომების დანიშვნა.
0: 26 ივნის საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მორიგის საჩივარი გააგზავნა ორგანიზაცია სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნანუკა ჟორჟოლიანის დარღვეულ უფლებებს დაიცავს. ივანიშვილის მორჩომა და კორუმპირებულ მოსამართლეთა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა ცნო და მას 3 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პარლამენტის შენობის ინტროტუარზე მიმდინარე მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას უკავშირდება. Seria ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე განცხადებაში წერია, ციტირებ: „მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავის უფლებებთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან. ისინი ასევე წინააღმდეგობაში ეთავაჩინა განსაკუთრებულ სამინისტროს მიერ საკუთარი კამერებით გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერებზე აღბეჭდილ ფაქტებთან, რადგან აღნიშნულ ჩანაწერებში აშკარა ჩანს, რომ პარლამენტის წინ ტროტუარზე შეკრებილი მომიტინგეები, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანი, არავის გადაადგილებას არ უშლიდნენ ხელსწერს ორგანიზაცია. ნანუკა ჟორჟოლიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მარტო უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდას რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ის საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ბუშ-დიურონის რეგიონში

0: წინ ჩვენ შევქმნით ეს ევროპული სოლიდარობის მექანიზმი. თავდაპირველად ჩვენ მას ჩვენი ევროპელი პარტნიორების დასახმარებლად ვიყენებდით, რომლებიც დამანგრეველი ხანძრების შედეგად მძიმედ დაზარალდნენ. ახლა კი როგორც ხედავთ, ჩვენ თვითონ ვიყენებთ მას.
1: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, რადგან მოქალაქეები გადაწყვეტენ, სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამ ეტაპზე მისი ვეთქმით ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მოვისმინოთ პესკოვის ხმა.
2: ბუნებრივია, განხილულ იქნა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. ასევე საუბარი შედგა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც ახლახან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ლიდერებმა სომხეთთან დაკავშირებით მიიღეს. ხაზი გაესვა სომხეთში რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობას, რათა განისაზღვროს ის, თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სვლა. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხური წარმოების საქონლის რუსულ ბაზარზე ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ბაზას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და მოსთხოვდა ზომების მიღებას ამ საკითხების მოსაგვარებლად. რაც შეეხება სომხეთში ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი ოთხი სახელმწიფოს ლიდერების მიერ მიმდინარე წლის 29 მაისს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრაქტიკულად მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც სომხეთი ევროკავშირის ოფიციალურ განაცხადს წარუდგენს წევრობაზე და თემას საგნობრივ ხასიათს მისცემს. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მზაობას, აღნიშნული საკითხები ღია პარტნიორული და მეგობრული დიალოგის გზით მოაგვაროს.
1: ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან ბრედლი ბარკოლო დაიმოტოს. ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც სკირა წერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლას შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზადარის ფეხბურთელის ჩანაცვლად 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის ზაფხულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენი 2023 წლის წელს ლიონიდან გადავიდა. 25-26 შემან პარიზულ გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: მინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: ულევის ტერმინალს ყოფილი თანამშრომელი უჩივის დეტალები რამდენიმე წუთში. ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე ოცნებაში პირველი კომენტარი გაკეთდა. ბარსელონას მეტროში ხანძარი გაჩნდა, ასე მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის საელჩოს განცხადებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის საელჩოს შესაბამის პასუხს ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს. მის თქმით, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმა კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები, რადგან შარმანაშვილის თქმით, საქართველოში კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას. შარმანაშვილის თქმით, თუ ამერიკის საელჩოს ამ საკითხის ერთგვარი კითხვები აქვს, მას საქართველოს საგარეო უწყება პასუხს გასცემს. კითხვაზე სადგადის ხვერი გამოხატვის თავისუფლებას შეურაცხყოფასა და სიძულვილის ენას შორის შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ როგორც ევროპულ, ისე ეროვნულ დონეზე ამ ზღვრის დადგენა მხოლოდ სასამართლო შეუძლია. ამერიკის საელჩო საქართველოში რადიო თავისუფლების შეკითხების პასუხად გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში წერს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვები, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძეგან მარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძია ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ სიხარულიძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქ საქართველოში ამზადებენ, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოწია რაღაცა, ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან სიკვდილით დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომლითაც მერე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზურ მდგომარეობაში მოხვდა emergency-ში. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რა დასამალია და მე ვნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს ამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ბაფუსში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს, რომ სავარაუდოდ, რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი. ეს ძალიან ძიმეა, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორ ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: ულევის ტერმინალის ყოფილი თანამშრომელი პაპუნა პაჭკორია, რომელმაც სამუშაო პროცესში მძიმე ტრავმა მიიღო და ტერფის ამპუტაცია დასჭირდა, საკუთარი უფლებების დაცვა სასამართლოში ცდილობს. მისი განცხადებით, შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სამუშაო შესრულებისას მატარებელმა გადაუარა. დაზარალებული მოხდა შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას უკავშირებს და ამბობს, რომ ტერმინალის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს. პაჭკორიას თქმით, მხარეებს შორის შეთანხმება პროთეზირების დაფინანსების საკითხზე ვერ შედგა, რის შემდეგაც მან სამართლებრივი დავა დაიწყო. დაზარალებული ითხოვს ულევის ტერმინალმა აიღოს პასუხისმგებლობა და ყველა ის ხარჯი და ფაროს, რომელიც მუშას ტერფის ამპუტაციის შემდეგ დასჭირდა. ბაჭკორია ამბობს, რომ ყულევის ტერმინალის წარმომადგენლებმა მას მისცეს პირობა, რომ თურქეთში სამკურნალოდ წაიყვანდნენ, თუმცა ეს პირობა არ შეასრულეს და საბოლოოდ მას მკურნალობა საკუთარი სახსრებით მოუწია. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი დის კომენტარი.
3: ერთგები საფერფარეშოში ჩემი დორ შევდივარ, ჩემი ვერ ჯამ, ვერ ვიბან, ვერაფერი, ცხოვრება ქვია მას. იმ დღიდან 20 ივნისამდე სისხლი წყლად მიქციეს, ყველაფერი ტყუილები. რობერტი მისის თქვას სამამთყოფოში, რომ შემოვიდა ჩემთან მეორე დილას და მითხრა, რომ რამ გააქთიშაო, ასეო შუალიან დაგში რომ მიდიოდიო, რას ქვია, რამ გამთიჟამეთი, მეუთხა. მერე სად მიდიოდი, ჯერ ერთი და შუალიან დაგში არ მიდიოდი და შენი მემანქანე რამ გამთიჟამეთი, მეუთხა. ვეხვეძებოდი, წამიყვანეთ მეთქი, მეუთხარი თურქეთში წამიყვანეთ მეთქი, არ მინდა თქვენი ფული გამოუშვი, თქვენი ერთი თანამშრომელი ხო და მითხრას თურქეთმა, რომ ამ ეტაპზე კეთდება ან არ კეთდება, თუ არ კეთდება ოპერაცია და თუ არ კეთდება ფუნქციური პროთეზი, მაშინ საქართველოში გავიკეთებ მეთქი. მოვიჭრი ფეხს და გავიკეთებ საქართველოში მეთქი. ისიც არ გამიკეთეს 1500 თუ 1600 დოლარი კამეჩი გავყიდე, ძროხები გავყიდე, ყველაფერი გავყიდე. ჩემი დიშული წავიყვანე და ჩემი ხარჯი წავედი და მოვიტანე კალკულაცია და ყველაფერი რაც მეთქვა თურქეთმა ოპერაცია 9000 დოლარი ჯდება, 6700 ევრო ჯდება პროთეზი, გერმანული პროთეზი, ფუნქციური პროთეზი. ესეც ყველაფერი გამაყიდიეს, ყველაფერი არაფერი არ დამჭა. ჩაგერიცხავთო ამ ორთვის ხალფას თუ დაგვთანხმდებიო საქართველოს მკურნალობას. ესე იგი რას ნიშნავს? მომიწერთო ხელსო, რომ თანახმახარო საქართველოს მკურნალობას. ესე იგი მომეჭრა უნდა აქ ფეხი კიდევ და გაეკეთებია და იგი საქმეებს პროთეზი თბილისში.
4: სამსახურში შესვლის დროს შეხვდა მისი უშუალო უფროსი რობერტ კაჭარავა. მან იცოდა სად მიდიოდა პაპუნა და იცოდა რომ უნდა ემუშავა თმომავალს. რაც თქვა აგრევე დაკითხვის ოლქში რობერტემ რომ ვიცოდი, მაგრამ პაპუნასთვის არ მითქვია. გამოდის რომ სასაკლაოდ შეუშვა ჩემი ძმა იქ. ეს ინციდენტი მოხდა გადაიყვანეს სენაკში, სენამედის კლინიკაში, სადაც მოხდა მისი ფეხის ამპუტირება. მაშინ გვითხრეს კულევის წარმომადგენლობა რომ გადაიყვანდნენ თურქეთში, უბრალოდ ჩვენ ოღონდ არაფერი არ გვეთქვა, ოღონდ წინააღმდეგი არ ყოფილიყავით. დაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში სახშიც მოგვაკითხეს კულევის წარმომადგენლებმა, გვითხრეს რომ ეს არის საწარმო ტრამვა, არ არის სალოდინო და უნდა წავსულიყავით. პაპუნა 13 თვე არის, გაუსაძლის ტკივილებს იტანს.

0: ხოვეს კიდევ ეს ისხებინა მათთვის თანხა, რომელიც თითქოს რუსეთიდან უკვე გადმორიცხული იყო, თუმცა ორ ქვეყანას შორის არსებული დაძაბული ფონის გამო დროულად ვერ ირიცხებოდა. ხალია ცხადებს, რომ მათ დასახმარებლად ჩვილის მონაცემებით ისევ გამოიტანეს ეს ხიდა 30,000 ლარი დაამატა. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, როცა ქალმა თანხის აბრუნება მოითხოვა, მისი თქმით ვითარება დაიძაბა. გამოცემის ცნობით, პატრულის თანამშრომელი და მისი მეგობარი გუშინ დააკავეს. ინფოიმერეთი ამეტაპზე ასევე არასახელებს გურიაში მცხოვრებით აღმითობის ბრალდებით დაკავებული პირების სახელებსა და გვარებს.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ესპანეთში ბარსელონის მეტროში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 100-ზე მეტი ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მგზავრების ევაკუაცია საგანგებო სამსახურის დახმარებით განხორციელდა, რის შემდეგაც მეხანძრეებმა ხანძრის ლიკვიდაცია შეძლეს. ევაკუირებული 120 მგზავრიდან 115-მა ჯანმრთელობის პრობლემებზე მიუთითა, მათგან 20 კი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო ბარსელონის სახანძრო სამსახურის 22 ეკიპაჟი და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 24 ბრიგადა. Барселонის მეტროპოლიტენის აღმასრულებელი დირექტორის ფლორის გარსიას განცხადებით, მეტროს გვირაბში ცეცხლი 17-ზე და 30 წუთზე მატარებლიდან შენიშნეს. მისი თქმით, ხანძარი გვირაბის საფარის ნაწილის მოწყვეტამ გამოიწვია. მომხდარის გამო გლორიესის სადგური დაიხურა ხურა, ხოლო კლოტის სადგურზე მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. შეერთებული შტატების დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს სესია პროტესტის ნიშნად იმ დროს დატოვა, როდესაც სიტყვით საფრანგეთის წარმომადგენელი გამოდიოდა. ამერიკის პროტესტი უკავშირდება ფრანგი დიპლომატის გამონათქვამებს, რომლებმა შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გამო გააკრიტიკეს. მედიის ცნობით, დიპლომატების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გაცვლა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისრად ვოლკერ ტურკის ხალხალ დანიშნვას მოჰყვა. ცნობისთვის, 24 ივლისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ტურკი 4-წლიანი ვადით ხალხალ დანიშნვას მხარი დაუჭირა. Турк წევრი ქვეყნების უმრავლესობის, მათ შორის საფრანგეთის მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა შეერთებული შტატები ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდა. გენჯრის წრის შემდეგ გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენლობამ სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვაშინგტონის პოზიცია გააკრიტიკა. საპასუხოდ გაეროში ამერიკის ელჩმა მაიკ იოლცმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს ადამიანის უფლებების ყველაზე მძიმე დამღვევებს და ხმას აძლევს ადამიანს, რომელიც თავისუფალ და სუვერენულ დემოკრატიებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთსა და ისრაელს ლექციებს უკითხავს. Paris Saint-Germain-ი Ferran Torres-ის ტრანსფერზე მუშაობს და მზადარის ფეხბურთელს 4-წლიანი კონტრაქტი შესთავაზოს. ინფორმაციას ესპანური გამოცემა Sport-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით, Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ესპანეთი ფეხბურთელის შეძენას დაახლოებით 30-40 მილიონ ევროს შეძლებენ. მას მოქმედი კონტრაქტი Barcelona-სთან 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. Ferran Torres-ი 26 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მთავარი გმირი იყო. მისი გოლით ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თავისუფლების მაიდანზე დაკავებული 10 პირი იზოლატორებიდან სასამართლოში გადაიყვანეს. კორეაში 14 წლის მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით ბიძა დააკავეს. იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, გამოცხადებულია ცუნამი საფრთხე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მედიის ინფორმაციით 14 წლის მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით სკოლის მოსწავლის ბიძა დეიდის ქმარი დააკავეს. შემთხვევა გურიაში გუშინ მოხდა. როგორც მედიას ადგილობრივები უყვებიან, 14 წლის გოგოზე სექსუალურად მოზარდის სახლში სტუმრად მყოფმა კაცმა იძალადა. ბრალდებული სამართალდამცველებმა გუშინ მას შემდეგ დააკავეს, რაც პოლიციას 14 წლის გოგოს დედა მიმართა. დაკავებულს ბრალი რამდენიმე საათის წინ წაუყენეს. სასამართლო ბრალდებულის აკვეთი ღონისძიებაზე სავარაუდოდ დღესვე იმსჯელებს. არსებული ინფორმაციით გამოძიება გაუპატიურების მუხლით არის დაწყებული. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს. მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის საელჩოს შესაბამის პასუხს ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს. მისივე თქმით, ამერიკის საელჩოს არ მომადგენლებმა კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები, რადგან შარმანაშვილის თქმით, საქართველოში კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას. შარმანაშვილის თქმით, თუ ამერიკის საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები აქვს, მას საქართველოს საგარეო უწყება პასუხს გაცემს. კითხვაზე სადგადის ზღვარი გამოხატა ის თავისუფლება შეურაცხყოფასა და სიძულვილის ეინაშორი შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ როგორც ევროპულისე ეროვნულ დონეზე ამ ზღვრის დადგენა მხოლოდ სასამართლო შეუძლია. ცნობისთვის, ამერიკის საელჩო საქართველოში რადიო თავისუფლების შეკითხების პასუხად გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში წერს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო. მოისმინოთ შარმანაშვილის ხმა.
2: ჩვენი ნოუ-ჰაუ არ არის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა. ევროპის ყველა ქვეყანა ერთის უკვე ამას და გაცილებით უფრო რთული ფორმები და გაცილებით უფრო რადიკალური ფორმები კიდევ ჩვენთან არის. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უნდა შეისწავლოს კარგად სასამართლოს გადაწყვეტილება და ის აღმოაჩენს, რომ იქ სიტყვის სადა გამოხატვის თავისუფლებასთან კი არ ქონდა საქმე, არამედ ქონდა სიძულვილის ენის გამოყენებასთან საქმე. ასე რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ამაში აბუც ვერ გაერკვა, ან არასაკვირის ინფორმაცია ჰქონდა ამ მიმართულებით და ამის გამო გააკეთა ეს განცხადება, დარწმუნებულია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩვენი განმომატებს ამ სასამართლო გადაწყვეტილების არსს და ჩვენი კანონმდებლობის არსს.
0: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება. ასე ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მისი თქმით, თუ ოცნება არ გაუქმებს შემსხვდავ კანონმდებლობას და ოპოზიციასთან დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს არ დაიწყებს, საკუთარ დანაშაულებრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს. მოვისმინოთ კუპრაძის, ანი წითლიძის და სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
3: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას დემოკრატიული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული რა პოზიცია, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილს მოუწევს ამ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული ქმედებების, ანტიქართული საქმიანობის გამო შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. მერამდენე გზის ტრამპის ადმინისტრაცია აფრთხილებს ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას, რომ პასუხისმგებლობის გარეშე ამ დანაშაულებებს ესე მშრალად ვერ გაივლის ბიძინა ივანიშვილი და მისი ანტიქართული გუნდი.
4: ამ სულთა ფურცელზე პირველად ჩაიწერა, რომ ცენზურა და პოლიტიკური აქტივისტების, ლიდერების, მედიის, საზოგადოების წარმომადგენლების ბევნა აზრის გამოხატვის თავისუფლების გამო ქართულ ოცნებას არ მიიყვანს იმ პარტნიორობამდე, რა პარტნიორობასაც ესტრაფის. თუ თავისუფალი აზრი იდევნება, თუ ამერიკის მტრებთან თანამშრომლობას აგრძელებს საქართველო, თუ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში იქნებიან გაშვებული, მაშინ წარმოუდგენელი ამერიკამ ურთიერთობები გააგრძელოს ქართულ ოცნებასთან, ან გადატვირთოს საერთოდ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება სანდოობას ვერ ადასტურებს.
5: ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერც ევროკავშირთან, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო აკავებენ ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და საქართველოს რიგით მოქალაქეებს. არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომლებიც წამლავენ, ასისხლიანებენ და ძალადობენ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ განცხადებას მე დაწყნებული ვარ მოყვება აუცილებლად მათ შორის კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
0: თავისუფლების მოედანზე დაკავებული 10 პირი დროებით მოთავსების იზოლატორებიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს. სასამართლოსთან სამოქალაქო აქტივისტები იკრებებიან, ადგილზე პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზება. როგორც ერთ-ერთი დაკავებული სანდრო სეხნიაშვილის ადვოკატი დათა ქაშიაშვილი ამბობს, იზოლატორის სამედიცინო ფურცელში წერია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები აღენიშნება და აქვს ჩაწითლებები. სომისთვის ბიძინა და სამიასოს კომბინაცია, კვირას ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. გუშინ კი კიდევ ერთი. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოს წინ მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტ სანდრო სეხნიაშვილს სახელში ხელი ჩაატყა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
6: ხო, სანდრომ აღნიშნა, რომ მათ შორის იზოლატორის სამედიცინო ფურცელში წერია, რომ მას აღენიშნება დაზიანებები სხეულის სხვადასხვა არეში, აქვს ჩაწითლებები. ვიდეოშიც აშკარა ჩანს და ფიქსირებს პოლიციის თანამშრომელი დავით მამაგეიშვილი, როგორ ურტყავს მას ხელსახეში. შესაბამისად, მას ედავებიან წვრომა ხულიგნობას და პოლიციის დაუმორჩილებლობას. აღსანიშნავია, რომ ამის კადრები არც არ არსებობს და ალბათ კიდევ ერთხელ მოიყვანენ არაერთ პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც ერთადიგივე დაზეპირებულ ტექსტს თქვიან. კადრში აშკარა ჩანს, რომ ინიციატორი უშუალოდ დაკავების იყო დავით მამაგეიშვილი, ერთადერთი პოლიციელი იყო, ვინც ანდროსკენ წავიდა და შემდეგ მას გაყვნენ ყველა სხვა თანამშრომლები, ასე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი პოზიცია უნდა იყოს, თუ რატომ გადაწყვიტა იმ მომენტში სანდრო სეხნიაშვილის დაკავება. ხომ აღნიშნული შემთხვევა მექნება პროცესიც.
7: 10-ვე პირის მიმართ უკვე შემოტანილია საქმეები თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ჩვენ ვიცით, რომ იზოლატორიდან უკვე გადმოყვანილები არიან და აქ არიან საკნებში მოთავსებულები. ყველა მათგანის მიმართ წარდგენილი არის ბრალდება, ასე ვთქვათ, რომ თითქოს მათ ჩაიდინეს წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციის დაუმორჩილებლობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ყველა ნახეთ ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მშვიდობიანად დგანან უბრალოდ და უჭირავთ რაღაც ფურცლები, რომლის გამოც არ შეიძლება ადამიანი

0: აგონიურად მათი მხრიდან არ ყოფილა არანაირი შეურაცხმყოფელი სიტყვები, მათი მხრიდან არ ყოფილა არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა პოლიციის მხრიდან. ფახეზე არ ქონდა არანაირი არის მოწოდება, პირველადი მოწოდება და არანაირი იმის საფუძველი და იმის უკიდურესობა, რომ მოხდარიყო ამ პირების დაკავება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
2: იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში კუმამოტოს პრეფექტურაში 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერ იაპონიის მეტეოროლოგიურ სააგენტოზე დაყნობით ავრცელებს. ამ დროისთვის ნგრევისა და დეშაობლების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. გამოცხადებულია ცუნამის საფრთხე. ცნობისთვის, იაპონია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სეისმურად აქტიური ქვეყანაა. ის წყნარი ოკეანის ცეცხლოვან რკალში მდებარეობს და მსოფლიოში 6.0 ან უფრო ძლიერი მაგნიტუდის მიწისძვრის დაახლოებით 20% სწორედ ამ რეგიონზე მოდის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, სადაც მოქალაქეები გადაწყვეტენ სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ისაუბრა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამიტომზე მისივე თქმით ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მერაბდვალიშვილის მთავარმა მწვრთნელმა ჯონ ვუდმა UFC-ის ყოფილი ქართველი ჩემპიონის მომავალი ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. ვუდის თქმით, ქართველის შემდეგ შეხვედრას ორგანიზაციის სუპერ მსუბუქი დივიზიონის გამგრესთვის მოქმედ ჩემპიონთან პიოტრ იანგთან ჩაატარებს. დღევანდელი მდგომარეობით თუ პიოტრმა არ გადაიფიქრა ჩვენი მომავალი ჩხუბი საჩემპიონო გამგრესთვის შედგება. UFC-მ ეს უკვე დაგვიზდასტურა და საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რა გარანტიებზეც ამ სპორტში შეიძლება საუბარი. ცხადია, ნებისმიერ წამ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, რადგან საბოლოოდ მაინც ორგანიზაციის და მენეჯერების გადაწყვეტილებებზე ვართ დამოკიდებული. თუმცა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემებით 99%-იანი შანსია, რომ მომდენო ბრძოლაში სწორედ პიოტრ იანს დავუპირისპირდებით, ამბობს ჯონ ვუდი. დვალიშვილი UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის ჩემპიონი 24 წლის სექტემბრიდან 25 წლის დეკემბრის ჩათვლით იყო. მან ქამარი შონ უმალის დამარცხების შემდეგ მოიგო და სამჯერ დაიცვა. ქართველმა მებრძოლმა ქამარი პიოტრ იანთან შეხვედრაში დათმო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
3: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: Იცო დირო მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-2-4-6-6-ი და მიიღეთ ახა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama citrusze.
1: Ginda makaniskidva. Mogos sashvalebit shegezlia dgese sheidzino. Daafiksire ganatskhadi saidze mogo tsertili G an dagvikavshirdi nomerze 032-2254-600-i da miige dafinanseba avtomobilis shezenistvis dgese.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri. 577-50-1028.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ოცნებად სტეპს ატარებს არასაკუთარ არამედ სხვის შვილებზე ბრიფინგი ოპოზიციაში. დაკავებულია 27 პირი, რომლებიც კანონიერი ქურდის დავალებით გარჩევებს აწყობდნენ. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება. ასე ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მისი თქმით, ოცნება არ გაუქმებს შემსხვდელ კანონმდებლობას და ოპოზიციასთან დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს არ დაიწყებს საკუთარ დანაშაულობრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას там демократиული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული რა პოზიცია, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილს მოუწევს ამ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული ქმედებების, ანტიქართული საქმიანობის გამო შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. მე რამდენი გზის ტრამპის ადმინისტრაცია აფრთხილებს ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას, რომ პასუხისმგებლობის გარეშე ამ დანაშაულებებს ესე მშრალად ვერ გაივლის ძინა ივანიშვილი და მისი ანტიქართული გუნდი.
3: ამ სულთა ფურცელზე პირველად ჩაიწერა, რომ ცენზურა და პოლიტიკური აქტივისტების, ლიდერების, მედიის, საზოგადოების წარმომადგენლების ბევრნა აზრის გამოხატვის თავისუფლების გამო ქართულ ოცნებას არ მიიყვანს იმ პარტნიორობამდე, რა პარტნიორობასაც ესტრაფის. თუ თავისუფალი აზრი იდევნება, თუ ამერიკის მტრებთან თანამშრომლობას აგრძელებს საქართველო, თუ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში იქნებიან გაშვებული, მაშინ წარმოუდგენელი ამერიკამ ურთიერთობები გააგრძელოს ქართულ ოცნებასთან, ან გადატვირთოს საერთოდ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება სანდოობას ვერ ადასტურებს.
4: ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერც ევროკავშირთან, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო აკავებენ ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და საქართველოს რიგით მოქალაქეებს. არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომლებიც წამლავენ, ასისხლიანებენ და ძალადობენ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ განცხადებას მე დაწნებული ვარ მოყვება აუცილებლად მათ შორის კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავა, 6 პირს კი ბრალდება წარედგინება. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, ნაწილი მათგანი პენდენციურ დაწესებულებაში ხდის სასჯელს. დასახელდა საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამკა ჩხაბერიძის სახელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულები მითითებებს სწორედ საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის განიღებდნენ და მისი დავალებებით ქურდულ ჩავებს აწყობდნენ. უწყობაში გამართული ბრიფინგიდან დგინდება ისიც, რომ ფინანსურ დავებს მხარეების სწორედ ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევებით აგვარებდნენ. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მკვლელობით ემუქრებოდნენ. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია მობილური ტელეფონები და ტექნიკა, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღები. მოვისმინოთ სატელეფონო ჩანაწერები.
5: შეიძლება მონდა ოჯახი წეული, მე დაძაკმა ყოფილებ მასთან ყველაფერზე და სასი არ გადავრიკოთ აგე თურქეთში სიმო. შენ ბიჭო რა არ გაგიკეთე მე და ასე ზე როგორ დამიკიდე ბიჭო? ამას გაპატიებ მე შე და $3000 მოვხურდე მე თუ.
6: შენი ნათქვამი თუ არ გეითვალისწინა და
5: შენ სასო თუ არ გევიტანო ვიომებო მე. დარეკენ ბიჭემა, გეიგე და იგენი არიანო, უფროსი ძმებიო, საქმის ყურშიო. ეთყობა დაგირეკავე შენ. მე ბატატო, ეგენი ჩვენს ბაკაცები ვართ, მარგია, ჩემი ბაკაცია, მასაკუტები ბაკაციადებენ, მე დაგაძუზო, ბატენიკები ვართ, მე და ოტარი ყოლანდარია, ბაკაცები ვართ, მის მინა ყველა. უფია, მაგარა, მთარი, მაგის ნახევარი კაი ბიჭობა დაგმოდილია. განაბიმო, ბაკალაკი, მაგის ეს ვიცემატორება. კოჩა ერთი გეილა ხაგერ უთონ კაივიჩი სიმო. მომუკას უნდა დაუკავშირდე ზურა. მაგე სიმო სანამ ხუთი არ დაარქოს, მაგე ის აქცეს ათებები. სიმო დაიგე.
0: ქართული ცნების ხელისუფლება აგრძელებს ექსპერიმენტებს და პოპულარისტურ კამპანიებს სისტემაში, რომელსაც თავად არ იყენებს. ველოძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით საუბრობს. ჩერქეზიშვილი აღნიშნავს, რომ სასკოლო ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. მშობლებს მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევთ, რაც დამატებით 200 ლარის ხარჯს ნიშნავს. მისივე შეფასებით, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
7: ება აგრძელებს ექსპერიმენტებსა და პოპულისტურ კამპანიებს იმ სისტემაში, რომელსაც თვითონ არ იყენებს. ისინი ცდებს ატარებენ არა საკუთარ, არამედ სხვის შვილებზე. ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა საჯარო სკოლებში სასწავლო ფორმების სავალდებულო შემოღება. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების შვილების დიდი ნაწილი კერძო სკოლებში სწავლობს. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების განმარტება, თითქოს ფორმების სავალდებულო შემოღება, თანასწორობის პრინციპების დაცვის მიზნით ხდება სრულიად არადამაჯერებელია. როდესაც გადაწყვეტილების მიმღები თავადარ ექვემდებარება იმ წესებს, რომლის დაწესებასაც სხვისთვის ცდილობს, თანასწორობაზე საუბარი ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ქვეყანაში, სადაც ათობით საჯარო სკოლა დღემდე ავარიულ მდგომარეობაში ან დანგრეულია, ათასობით მოსწავლეს ყოველდღიურად უწევს საკუთარი სახლებიდან კილომეტრების დაშორებით მდებარე სკოლებში სიარული. ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი სასწავლო დღის განმავლობაში საერთოდ ვერ იკვებება. სასკოლო ფორმების სავალდებულო შემოღება განათლების სისტემის მთავარი გამოწვევა ვერ იქნება. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით სექტემბრიდან მოსწავლეების მშობლებს სასკოლო ფორმების შესყიდვა მოუწევთ. განათლების სამინისტროს ცნობით ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. რეალურად ერთი კომპლექტი სასწავლო წლისთვის საკმარისი არ არის და მშობლების უმრავლესობას მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევს, რაც ერთ ბავშვზე დაახლოებით 200 ლარის დამატებით ხარჯს ნიშნავს. მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება იმ პირობებში, როდესაც ათასობით ოჯახს ყოველდღიური საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი უჭირს, ხელისუფლება მათ ახალ სავალდებულო ხარჯს აკისრებს. ყველაზე დიდი დანაშაული ის არის, რომ ქართული მოსწავლეებისთვის ფორმებს ჩინეთში შეკერავენ. ადგილობრივი წარმოების სტიმულირების ნაცვლად ოცნება მილიონობით ლარის ღირებულების კონტრაქტს ჩინურ კომპანიებს

0: 15% სკოლებში საერთოდ ვერ იკვებება. ფულის არქონის გამო ბავშვების 45% არ აქვს მისთვის სასურველი თუნდაც ერთი საგანმანათლებლო მასალის შეძენის შესაძლებლობა. სხვა ქვეყნებში ემიგრაციის გამო 2020-2025 წლებში 22,727 მოსწავლემ შეწყვიტა სწავლა, რაც საქართველოსთან მასობრივი ემიგრაციის კიდევ ერთი ინდიკატორია. საქართველოს ჭირდება არა ფორმების რეფორმა, არამედ განათლების სისტემის სიღრმისეული გარდაქმნა. სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, უსაფრთხო თანამედროვე სკოლები, მოსწავლეებისთვის უფასო კვების პროგრამა, ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსები, ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა და განათლების სფეროში კორუფციის აღმოფხვრა. სწორედ ეს არის ის პრიორიტეტები, რომლებიც რეალურად გააუმჯობესებს ქართველი ბავშვების მომავალს და არა განათლების სისტემაში კიდევ ერთი კოსმეტიკური ცვლილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას უკრაინის ავარავდო დაყოფისა და მესინა წელის პოლონეთის შემადგენლობაში გადასვლის შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის თქმით, პუტინის ეს სპეკულაციები მოკავშირეებს შორის აპირისპირების პროვოცირების სინიკური მცდელობაა. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს დასავლეთით მდებარე მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს ეკუთვნოდა, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან შეიძლება არახვალ, შეიძლება არაზე 1-2015, მაგრამ ყველაფერი ისტორიულად თავის ადგილს დაუბრუნდება, განაცხადა პუტინმა. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა. ამის შესახებ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ გამოაცხადა. ზიდანმა თანამდებობაზე დიდიე დეშამი შეცვალა, რომელიც გუნდს 14 წლის განმავლობაში უძღვებოდა და 2018 წელს საფრანგეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატი მოაგებინა. 54 წლის ზიდანის დებიუტი ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე თურქეთთან ერთა ლიგის შეხვედრაში შედგება, რომელსაც საფრანგეთი 25 სექტემბერს სტუმრად გამართავს. პირველ საშინაო მატჩს ზიდანის გაწვრთნილები 2 ოქტომბერს იტალიასთან ჩაატარებს. სწორედ ამ ნაკრებთან დასრულდა მისი ფეხბურთის კარიერა. ზიდანი 1998 წელს საფრანგეთთან ერთად მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მუნდიალის ფინალში მან ბრაზილიას 2 გოლი გაუტანა. ბოლოს ფრანგი სპეციალისტი მადრიდის რეალს წვრთნიდა და თანამდებობა 2021 წელს დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწოდებით რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. Batumshi.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 34.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: ცვლილის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2254-4500 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusi.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საჯარო მოხელეები ივანიშვილს იდენტური ტექსტებით აქებენ, მინასხამს ხოტბას საპატიო თავმჯდომარეს. ელისო კვილაძის პროცესზე გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომელი იკითხება. ირანში ორი მამაკაცის სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. ბახმაროში 28 წლის ქალის გაუპატიურების ბრალდებით ახალგაზრდა კაცი დააკავეს. ბრალდებული პოლიციამ დღეს დილით დააკავა. ქალი იაპონიის მოქალაქეა. მედიის ცნობით ის ჩვენებაში წერს, რომ სექსუალური ძალადობა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. როგორც მედიაში ნაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა პარტიის საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი კამპანია წამოიწყეს. საჯარო მოხელეები სოციალურ ქსელში პოსტებს ერთმანეთის მიყოლებით აქვეყნებენ და ივანიშვილს ქება დიდებას უძღვნიან. არ არსებობს საქართველოს, სადაც ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება არ იქნება და ეს ყველამ უნდა გაითავისოს, წერს ქარელის მერი. მისი ტექსტი დააკოპირეს სხვა მაღალჩინოსნებმაც. მსგავსი შინაარსის ხმოვან შეტყობინებებს არცელებენ სხვა ოცნების წევრებიც. ხმოვანი ტექსტი საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე უდევს დიმიტრი სამხარაძესაც. ხმოვან შეტყობინებას ავრცელებს ყაზბეგის საკრობილოსოს თავმჯდომარე დავით ქირიკაშვილიც. მედია დაინტერესდა ხომ არ იყო ეს პაქტიული დავალება, რადგან ირკვევა, რომ აუდიო შეტყობინება WhatsApp-ით არის გადაგზავნილი. აქტივისტები კი ფიქრობენ, რომ აღნიშნული ქება შეკვეთილია. მოვისმინოთ ოცნების წევრების და აქტივისტების ხმები.
2: სადაც ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება და ქართული ოცნება. ეს ყველამ უნდა გაითავისოს. არ არსებობს ეგეთი საქართველო. იმიტომ ამ კაცმა ყველაფერი გაიღო, ყველაფერი დათმო. თავისი უსაფრთხოება და სიცოცხლე კი არა, მისი შვილების, ცოლის, შვილიშვილების უსაფრთხოება და ამ თემაზე და ბიჭო გათვალები ვარ და არ შეიძლება.
3: თქვენ რომ ვოისი ქონდათ გავრცელებული Facebook-ზე, ეს პარტიულ ჩატში ჩავარდა, მითითება მიიღეთ თუ როგორ მოხდა, რომ ივანიშვილის საქებარი ტექსტები გავრცელეთ ყველა მერთდროულად?
4: მე რასაც მეთანხმები, ის გავავრცელე. არაფერი ჩატში ჩაგდებული არ ყოფილა.
3: WhatsApp-დან არის ეგ ვოისი, რაც კიდევ Facebook-ზე და სად გამოაგზავნეს, ეს პარტიული დავალება იყო?
4: თქვენს რა მნიშვნელობა აქვს? არავითარი დავალება არ ყოფილა. მე რასაც მეთანხმები, ის ჩემ გვერდზე დავაზიარებს.
3: ეს თქვენი ხმა არის, სატანო დავით?
4: კომენტარის გაკეთებას მეც არაფერს.
3: თქვენი ხმა არის კონფიტო სამხარაძის. სატანო დავით, ვინ დაგავალოთ ეს კამპანია, რა თქინდოდათ?
5: ეს ნახეთ პარტიულ ჩატებში გაჭრებული ვოისი სავაროდო თითო სამხარაძის მიდან, რომელიც ამბობს, რომ მოკლედ ბიზნეს გარეშე საქართველოს არსებობა არ შეუძლია და ამ ადამიანმა ყველაფერი გადადო აი ამ ქვეყნის უზა მთელი ამბები რა. ეს არის მესიჯ ბოქსი, რაც დაალაგეს ალბათ იმ აქციების მერე, რა რაც ხდებოდა. ბიზნა უნდა ისე წარმოაჩინო როგორც ქვეყნის ბელადი და ასე შემდეგ, ხო? და რეალურად რას ამბობენ ეს ადამიანები, ანუ სასაცილო არის ის 3000 სლოვან საქართველოს ისტორიაში, დავიცი, დავითის, თამარის, ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში გვეუბნებიან, რომ ბიძინა ივანიშვილი რო არა, ეს ქვეყანა რაღაც არ იქნებოდა და განადგურდებოდა და ასე შემდეგ და ეს ბელადომანი ის აი ამ რაღაცა ავტორიტარულ მესიჯ ბოქსებს ავრცელებენ პირველ რიგში თავის გუნდის წევრებთან, რომ აი ეს გააჟღერო ყველასთან, რომ ხალხს ანახონ, რომ აი ბიძინას გარეშე უბრალოდ ეს ქვეყანა ვერ განვითარდება.
0: ძალიან ბუნებრივია ამერიკის მხრიდან შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში. ამის შესახებ ნმს წევრი ანი წითლიძე საუბრობს. მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს ვერც ამერიკასთან და ვერც ევროკავშირთან, რადგან არც ერთი მათგანი ავტოკრატიულ რეჟიმებთან არ თანამშრომლობს. წითლიძე პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს გადარჩენა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე შესაძლებელი. მოვისმინოთ მისი ხმა.
6: ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხზე პირობითად იქნება ეს სადღაც შესვლა, რომელიმე გაერთიანებაში, ან არ შესვლა, ან უნდა მიიღოს თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებენ პარტიის წევრები. და მეორე კომპონენტი, ეს უკავშირდებოდა ასევე პარტიის ფინანსურ დამოუკიდებლობას, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ნებისმიერი პარტიის დამოუკიდებლობისთვის და იმისთვის, რომ ნებისმიერი პარტია იყოს ნებისმიერი გავლენისგან თავისუფალი და ამის მთავარი გარანტი არიან სწორედ პარტიის წევრები. ათასობით ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერია, რომელმაც ეს დონაცია გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობისთვის და იმ იდეისთვის, რასაც ემსახურება ნაციონალური მოძრაობა. და მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრაცია, მაგრამ ასევე გამოყო და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც გუშინ რიცხავდნენ და დღესაც ნაციონალურ მოძრაობაში რიცხავენ 5 ლარს, 10 ლარს, 20 ლარს და რაღაც ესეთი რაოდენობის თანხას, რაც ძალიან კაფიოთ აჩვენებს იმას, რა ზედგას ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა დგას საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერაზე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ელისო კილაძის პროცესი უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. ხდომა კვლავ დახურულია. დღევანდელ პროცესზე ერთ-ერთი ქოლ ცენტრის დამფუძნებლის დაცვის თანამშრომელი იკითხება. დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის უფლებადამცველი ნათია კოტრიკაძე ამბობს, რომ მოწმეები გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომლები იყვნენ, თუმცა ვერ იგებს მათ საქმესთან რა შემხებლობა აქვთ. კილაძე ეგრეთ წოდებული ქოლ ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. ელისო კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარეძის შურისების მსხვერპლია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანში საჯარო ციკვდილით დასაჯეს ორი მამაკაცი, რომლებსაც ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა ედებოდათ. ბრალად ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტების საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით აგრძელებს. ორივე მამაკაცი მიმდინარე წლის დასაწყისში ისპაჰანში გამართული საპროტესტო აქციების შემდეგ დააკავეს. ისინი იმ 14 პირს შორის იყვნენ, რომლებსაც ამავე საქმეზე სიკვდილით დასჯა მიესაჯეს. ირანის ხელისუფლება მათ უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ განხორციელებულ სასიკვდილო ძალადობაში, ცეცხლსასროლი იარაღისა და ცივი იარაღის, ასევე ცეცხლგამჩენი საშუალებების გამოყენებაში, სახელმწიფო ქონების დაზიანებასა და დაღუპულთა ცხედრების დაწვაში ადანაშაულებდა. როგორც CNN-ი წერს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტების საინფორმაციო სააგენტოში აღნიშნავენ, რომ ამ ბრალდებების დამოუკიდებლად გადამოწმება ვერ შეძლეს. ორგანიზაციის ინფორმაციით ადვოკატებს საქმის მასალა ლებზე შეზღუდული წვდომა ჰქონდათ, ხოლო მსჯავრდებულთა ოჯახებს სასამართლოს გადაწყვეტილების სრული დეტალები არ მიეწოდათ. ორგანიზაცია ასევე აცხადებს, რომ ეს საქმე უნდა განეხილებოდეს იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო უფლებადამცველი ჯგუფები წლების განმავლობაში ირანის ხელისუფლებას ეროვნული უსაფრთხოების საქმეებზე იძულებითი აღიარებითი ჩვენებების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ირანის ხელისუფლება ამ ბრალდებებს უარყოფს. უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის მთავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში კი იმ თანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16-წლიანი მმართველობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იქნა მითვისებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. ქვეყნის პარლამენტმა კენჭისყრით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტო შექმნა. ეს პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის ერთ-ერთი მთავარი ანტიკორუფციული დაპირება იყო, რომლის შესახებაც მან აპრილში არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ისაუბრა. ბერგის ცნობით, ვიქტორ ორბანის მმართველობის პერიოდში უნგრეთ

გამოცემის ცნობით ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ისპანელი ფეხბურთელის შეძენას დაახლოებით 30-40 მილიონ ევრო შეძლებენ. მას მოქმედი კონტრაქტი ბარსელონასთან 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. ფერან ტორესი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მთავარი გმირი იყო. მისი გოლით ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: AutoSales AutoSadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: სასამართლომ საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი 5000 ლარით დააჯარიმა. MMA-ის მებრძოლი გიორგი ქართველიშვილი ამბობს, რომ აბულინგებენ. იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად უმცირე 50 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხმაური და დაპირისპირება იყო მანდატურებმა თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული აქტივისტების მხარდამჭერების შენობიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. სასამართლოში საკრებულოსთან დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს. 7 ადამიანის მათ შორის თონიკე თოშხუასაკმე მოსამართლე ცეკვავას დაეწერა, სამი კი მოსამართლე კაპანაძეს. ყოველას ბიძინა ივანიშვილი შეურაცხყოფას ედავებიან. მოვისმინოთ დაპირისპირების ხმა ადგილიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე 5000 ლარით დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ მიიღო. პროცესზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითხოვდა. ბიძინა და 300-ს კომბინაცია 26 ივლისს ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შევრაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. გუშინ 27 ივლისს კი კიდევ ერთი დააკავეს. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტ სანდრო სახნიაშვილს სახეში ხელი ჩაარტყა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასევე ელისო კილაძის პროცესი უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. ხდომა კვლავ დახურულია. დღევანდელ პროცესზე ერთ-ერთი კოლ-ცენტრის დამფუძნებლის დაცვის თანამშრომელი იკითხება. დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის უფლებადამცველი ნათია კოტრიკაძე ამბობს, რომ მოწმეები გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომლები იყვნენ, თუმცა ვერ იგებს მათ საქმესთან რა შემქმნელობა აქვთ. ელისო კილაძე ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამკო მდინარეძის შურისების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ეს პიროვნებები იყვნენ დაცვის თანამშრომლები, როგორც თითქოს გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომლები იყვნენ, მაგრამ ელისო კილაძისა რა შემთხვევა ვერ დავიგე. ახლა კიდევ გეუბნებით, ოფისი, სადაც მდებარეობდა აღნიშნული კონცენტრები, აი იმ ოფისში მესამე სართულზე მუშაობდა ელისო კილაძე, მეხუთე სართულზე იყო ეგრეთ წოდებული კონცენტრები. აღნიშნულ სართულზე ვალერი გელვახიანი იყო თვითონ, რომელიც იუდულ მომსახურებას ეწეოდა. შესაძლებელი იყო ახლა ჯიბლაძეს მფარველობდა ელისო კილაძე, იმიტომ რომ მას ეშინოდა ნარკოტიკული ნივთიერების ჩადების ხშირად სახში მიყავდა ილისოს და მათთან რჩებოდა, ანუ ოჯახში რჩებოდა. ჯიბლაძე დიახ და შესაძლებელი იყო გიორგი ჩაულებრივად ელისო კილაძე ასულიყო მეხუთე სართულზე, იმიტომ როცა ჩვენ წინა პროცესზე დავკითხეთ, თვითონ დაცვის თანამშრომელი სინამდვილეში იყო დარაჯი, რომელიც აკონტროლებდა ვინ შევიდოდა და ვინ გამოდიოდა პირველ სართულზე, მან აღნიშნა, რომ იქ სასადილო ოთახი არ იყო და სინამდვილეში დადასტურდა ის ფაქტი, რომ სასადილო ოთახი განთავსებული იყო მეხუთე სართულზე, ყველა შეეძლო, ასულიყო ყავა და ელექტრო აპარატი ეცქონდა თქმა და ასულიყო ყავა დაერიათ ესაუბრა ჩვეულებრივ ფულ მაგიდას
3: და ალდებული ელისო კელაძესთან მიმართებითაც ისინი ფლობენ ინფორმაციას და ვფიქრობ, რომ მათ მიერ მოსაწოდებელი ინფორმაცია, ნუ რაც გამოკითხვის ოქმებშია ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დეტალები იმასთან დაკავშირებით, თუ ელისო კელაძე ბისთან რა ფორმით იყო შეთანხმებული, რა თქმა უნდა ამ პირებისთვის ცნობილი არ არის, ვინაიდან სიმღერების არც მოლაპარაკებებს არ ესწრებოდნენ, თუმცა ვინაიდან ყოველდღიური შემთხვევლობა ჰქონდათ უშუალოდ კოლ-ცენტრის დამფუძნებელთან და ასევე კავშირი ელისო კელაძესთან, გარკვეული დეტალები რა ინფორმაციასაც ისინი ფლობენ, ბრალდების მხარის პოზიციის დასადასტურებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: MMA-ის მებრძოლი გიორგი ქართველიშვილი ამბობს, რომ ბულინგის მსხვერპლია. საუბარია კაცზე, ვინც გუშინ თანამოაზრეებთან ერთად სახალხო მოძრაობის ჩამოყალიბება დაანონსა. მან კამერების წინ თქვა, რომ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად მზადაა ციხეში წავიდეს. Polevis terminalis qopili tanamshomeli Papuna Pachkoria romomats samshao protsesshi mzime trauma miigo da terpits amputatsia da shirdes aktari uplebebis datsves sasamartloshi tsdilobs. Misi ganxadebit shemtkhova mas shemdeg moqtara samshao shesrulobisas matarebelma gadaoara. Dasarelebuli moqtar shomiti usaptqobis normabis arghavas ukavshirebs da ambobs rom terminalis administratsia pasukhismgeblobas arigebs. Pachkoria smit mkhareb shori shetanqmeba protezirebis da finansebis aktqze ver shedgari shemdegats man sasamartlebrevi dava daiqo. Dasarelebuli სკოლავის ტერმინალმა იღოს პასუხისმგებლობა და ყველა ის ხარჯი და ფარის, რომელიც მუშას ტერფის ამპუტაციის შემდეგ დასჭირდა. ბაჭკორია ამბობს, რომ კულევის ტერმინალის წარმომადგენელმა მას მისცეს პირობა, რომ თურქეთში სამკურნალოდ წაიყვანდნენ, თუმცა ეს პირობა არ შეასრულეს და საბოლოოდ მას მკურნალობა საკუთარი სახსრებით მოუწია. მოგესმინოთ მისი და მისი დის კომენტარი.
4: ერთგები საფერფარეშოში ჩემი ვერ შევდივარ, ჩემი ვერ ჭამ, ვერ ვიბან, ვერაფერი, ცხოვრება ქვია მას? იმ დღიდან 20 ივნისამდე სისხლი წყლად მიქციეს, ყველაფერი ტყუილები. რობერტი მისის თქვა საავადმყოფოში, რომ შემოვიდა ჩემთან მეორე დილას და მითხრა, რომ რამ გააქთიშაო ასეო შუალიან დაგში რომ მიდიოდი, რას ქვია რამ გამთიჟამეთი, მე ვთქვა. მე სად მიდიოდი? ჯერ ერთი და შუალიან დაგში არ მიდიოდი და შენი მემანქანე რამ გამთიჟამეთი, მე ვთქვა. ვეხვეძებოდი, წამიყვანეთ მეთქი, მე ვთქარი თურქეთში სამიყვანეთ მეთქი, არ მინდა თქვენი ფულით გამოუშვი თქვენი ერთი თანამშრომელი, ხო და მითხრას თურქეთმა, რომ ამ ეტაპზე კეთდება ან არ კეთდება, თუ არ კეთდება ოპერაცია და თუ არ კეთდება ფუნქციური პროთეზი, მაშინ საქართველოში გავიკეთებ მეთქი. მოვიჭრი ფეხს და გავიკეთებ საქართველოში მე. ისიც არ გამიკეთეს, 1500 თუ 1600 დოლარი კამეჩი გავყიდე, ძროხები გავყიდე, ყველაფერი გავყიდე, ჩემი დიშული წავიყვანე და ჩემი ხარჯი წავედი და მოვიდანე კალკულაცია და ყველაფერი, რაც მეთქვა თურქეთმა, ოპერაცია 9000 დოლარი ჯდება, 6700 ევრო ჯდება პროთეზი, გერმანული პროთეზი, ფუნქციური პროთეზი. ესეც ყველაფერი გამაყიდიეს, ყველაფერი, არაფერი არ დამჭ. ჩაგირიცხავთო ამ ორთვის ხალფას, თუ დაგთანხმდებიო საქართველოში მკურნალობას. ესე იგი რას ნიშნავს? მომიწერთო ხელსო, რომ თანახმა ხარო საქართველოში მკურნალობას. ესე იგი მომეჭრა უნდა აქ ფეხი კიდევ და გაეკეთებია და იგი ნახვიმას პროთეზი თბილისში.
5: სამსახურში შესვლის დროს შეხვდა მისი უშუალო უფროსი რობერტი კაჭარავა. მან იცოდა სად მიდიოდა პაპუნა და იცოდა რომ უნდა ემუშავა თქვამავალს. რაც თქვა აგრევე დაკითხვის ოლქში რობერტიმ, რომ ვიცოდი, მაგრამ პაპუნასთვის არ მითქვია. გამოდის რომ სასაკლაოდ შეუშვა ჩემი ძმა იქ. ეს ინციდენტი მოხდა, გადაიყვანეს სენაკში, სენამედის კლინიკაში, სადაც მოხდა მისი ფეხის ამპუტირება. მაშინ გვითხრეს კულევის წარმომადგენლობა, რომ გადავიყვანდნენ თურქეთში, უბრალოდ ჩვენ ოღონდ არაფერი არ გვეთქვა, ოღონდ წინააღმდეგი არ ყოფილიყავით. დაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში სახშიც მოგვაკითხეს ყულევის წარმომადგენლებმა, გვითხრეს, რომ ეს არის საწარმო ტრამვა, არ არის სალოდინო და უნდა წავსულიყავით. პაპუნა 13 თვე არის, გაუსაძლის ტკივილებს იტანს. ძილშიც კი ტკივა.
0: 92 წლის ასაკში ქართველი ისტორიკოსი და ნუმიზმატი თინათინ ქუთელია გარდაიცვალა. ქუთელიამ მეუღლესთან მეცნიერ იულონ გაგოშიძეს ერთად პროევროპულ საპროტესტო აქციებში აქტიურად იღებდა მონაწილეობას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად ცუმცირა 50 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას როუტერსი იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლზე დაყნობით ავრცელებს. იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდარი 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად ცუმცირა 50 ადამიანი დაშავდა. ასევე გაზეთ ნიკეის ინფორმაციით დაშავებულებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც მიწისძვრის დროს ჩაროსნულ მატარებელში იმყოფებოდნენ. იაპონიის აგანგებო სიტუაციების სამსახურის განცხადებით, მიწისძვრის შემდეგ სავაჭრო ცენტრ შეაფეთქება მოხდა და შესაძლოა შენობაში ადამიანები იყვნენ ჩარჩენილი. ქვეყნის ხელისუფლებამ ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გამოსცა, თუმცა მოგვიანებით გააუქმა. მიწისძვრის შედეგად კუნძულზე გზები და ხიდები დაზიანდა, შენობები ჩამოინგრა და რამდენიმე ობიექტზე ხანძარიც გაჩნდა. ასევე კუნძულ

0: Ცეთ გიორგი ქოჩარაშვილს და ლიგის ხეტაფეში იწვევენ. პორტუგალიური გამოცემის მტკიცებით შესაძლოა საიჯარო შეთანხმება გააფორმდეს. თუმცა ჯერ კონკრეტულად არ არის ცნობილი, რა თანხას ითხოვს სპორტინგი იჯარაში და ესპანელებმა 2027 წელს უნდა გამოიყენონ თუ არა ტრანსფერის გამოსყიდვის ოფცია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: როლა.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3.

0: Реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
3: Hey yo, Jace.
4: Oh yeah, oh yeah.
3: Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Professorit 19 წლიანი სტაჟით რეპრესიებზე ალაპარაკდა რახდება თელავის უნივერსიტეტში. Ოცნების საბოლოო უარი ევროკავშირს. პაპუაშვილის ახალი წერილი და შეფასებები თბილისში. Никол Пашиняни Владимир Путинс телефонით ესაუბრა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს Кейти Габриадзе გაგაცნობთ. Акциის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობის პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გამართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიციამ 26 ივლისს დააკავა. Акциის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. Არსებული ინფორმაციით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. Параллелურად ბათუმში აჭარის მთავრობის ახთან ლოზუნგი „სოლიდარობა თავისუფლება რეჟიმის წყვეებს“ საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქცია მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. Თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა სრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობის და ევროპული მომავლის დაცვის გამოირჩევა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ბემბრალს. პროფესორ მასაობლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გაათავისუფლეს გიორგი გოცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შავა ჭკადუამ მოაწერა. პროფესორებს ეჭვიათ, რომ ეს მიზანმიმართული სადამსჯელო ღონისძიებაა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმა ვერავინ მოიღოს და აკადემიურ სივრცეში განსხვავებული პოზიცია არავინ გააჟღეროს. პროფესორებმა სარჩელით უკვე მიმართეს სასამართლოსაც. მოვისმინოთ მათი პოზიცია.
2: ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ჩართული ვიყავი საპროტესტო აქციებში. ხელსვაწერდით პეტიციებს, რომელიც მიმართული იყო ევროპის მხარდასაჭერად, ევროპული პოლიტიკის მხარდასაჭერად და ქართული ოცნების პოლიტიკის წინაშე დამაყენეს და ნამდვილად ეს იყო სადამსჯელო ხასიათის უნივერსიტეტი, სადაც წახალისებულია ნეპოტიზმი, ქართული ოცნების რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ რექტორმა გამოაცხადა აკადემიური კონკურსი და მიიღო ორი ასოცირებული პროფესორი. დღეს ამავე მიზეზით მე არ ვიცხადებს კონკურს. მაშინ მან ამ თანამდებობაზე მიიღო ასევე მისი მეუღლე და დღეს ჩემი საათები, რომელიც წესით მე მეკუთვნოდა და წლებია მე ვკითხულობ ამ საათებს, ფაქტიურად გამოვა, რომ გადავა მისი, ასე ვთქვათ, მისი მეუღლე წაიკითხავს ამ საათებს.
3: ეს უნდა ყოფილიყო დაშინება სხვა ადამიანებისადმი, რომ მათ არ მიეღოთ მონაწილეობა აი ასეთ აქციებში და მტერი სხვას კი არაფერს არ აკეთებდა. სწორედ ამ ინტელექტუალურ ელიტას ანადგურებდა წლებისა და საუკუნეების განმავლობაში და ქართველების ხელით, სამწუხაროდ, და დღესაც ხდება ზუსტად ეს. შალვა იყო ჩემი სტუდენტი ბაკალავრიატის დონეზე, მაგისტრატურის დონეზე, დოქტორანტურის დონეზე. მე ვიყავი მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ესე იგი ადამიანი რამ მდგომარეობამდე მიყავს სისტემას, რომ ამას აკეთებინებს.
4: ეს იყო აშკარა მიზანმიმართული დისკრიმინაცია. ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ამ რეორგანიზაციის შედეგად ჩვენ დავრჩებოდით გარეთ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი კოლეგები ჩვენთან საერთოდ აღარ კონტაქტობდნენ. რექტორმა წაფშალა სოციალური ქსელიდან გამოიქმა მეგობრობა. ანუ ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად მარგინალიზირებულები და ყველაფერი გასაგები იყო. ნუ რის გამოცდებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ადამიანმა პერმანენტულად ვაფიქსირებდით ჩვენ განსხვავებულ პოლიტიკურ ხედვას.
0: Шало Папашвилис განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებების ვისწავრე გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას, ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. Шало Папашвили მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მომისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის მხრივ.
5: ივანიშვილი თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსებადი ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დრის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღვევს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
6: ქართული ოცნება დღეს ამ განცხადებით ილოს ნეონელა საზოგადოება დააცნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად ეს განცხადება ქართული ოცნების წიაღში არ დაჩენილა, ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი, რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ის რომ თქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიპ სტეიტის წარმომადგენლებმა.
7: ქართულ ოცნებას ევროკავშირში გაწევრიანება არ უნდა, კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაურ წესებში ძალაუფლება სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად, ახლა ეძებს საბაბს, როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასავლურ ამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს. ოცნება ბედნიერი იქნებოდა, თუ გარეთ იპოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა, გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ დაბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წესი, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური მედია ნიკოლ ფაშინიანის ადმინისტრაციაზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით მხარეებმა სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობების დღის წესრიგზე, კერძოდ ორმხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებში წარმოშობილ საკითხებზე ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე სომხური საქონლის ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ჩარჩოს და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და ამ პრობლემების მოსაგვარებელი ზომების მიღება მოითხოვა წერს მედია. ასევე მედია წერს, რომ საუბარი შეეხო ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ მიმდინარე წლის მაისში მიღებულ ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე სომხეთში რეფერენდუმის ჩატარებას ეხება.

დასრულების დრო აღნიშნა ოფიციალურმა პირმა. ნეთანიაჰუ და ზელენსკი დღეს ვაშინგტონში ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრემის აკრძალვაზე დასწრებას გეგმავენ. Და ბოლოს მერაბდუალიშვილის მთავარმა მწვრთნელმა ჯონ ვუდმა იოსის ყოფილი ქართველი ჩემპიონის მომავალი ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. ვუდის თქმით, ქართველი შემდეგ შეხვედრას ორგანიზაციის სუპერ სტრობუქი დივიზიონის ქამრესთვის მოქმედ ჩემპიონთან პიოტრ იანთან ჩაატარებს. ციტატა: დღევანდელი მდგომარეობით, თუ პიოტრმა არ გადაიფიქრა ჩვენი მომავალი ჩხუბი საჩემპიონო ქამრესთვის შედგება, იოსემ ეს უკვე დაგვიდესტურა და საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რა გარანტიებზეც ამ სპორტში შეიძლება საუბარი. ცხადიანების მერწამ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს. Сортон Шаболот майнц ორგანიზაციისა და მენეჯერების გადაწყვეტილებებზე ვართ დამოკიდებული. თუმცა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემები 99%-იანი შანსია, რომ მომდინო ბრძოლაში სწორედ პიოტრ იანს დავუპირისპირდებით, ამბობს ჯონ ვუდი. მერაბდუალიშვილი UFC-ის სუპერ მსუბუქი ზონის ჩემპიონი 2024 წლის სექტემბრიდან 2025 წლის დეკემბრის ჩათვლით იყო. მან კამარი შონ უმალის დამარცხების შემდეგ მოიგო და სამჯერ დაიცვა. ქართველმა მებრძოლმა კამარი სწორედ პიოტრ იანთან შეხვედრაში დათმო. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: გინდა მანქანის ქიზო. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძლება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ამ ლოზუნგით ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბათუმის შემოვლით გზაზე ავარიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაცია საჭირო Times-ი ავრცელებს. მედიის ცნობით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. შედეგად ერთი ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა. ის სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეექვსე ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობის ან ექსპლუატაციის ასების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. Акциის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გამართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიცია 26 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ცნობით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავა შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ბათუმში ეჭერის მთავრობის სახლთან ლოზუნგით „სოლიდარობა თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს“ საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით, მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქცია მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. Шава Папуашвилис განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მის შეფასებით, ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. ცნობისთვის, შავა პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის შეფასებები.
2: ივანიშვილი თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსებადი ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დრის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღვევს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
3: ქართული ოცნება დღეს ამ განცხადებით ილოს ნელ-ნელა საზოგადოება დააცნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად ეს განცხადებაც ქართული ოცნების წიაღში არ გაჩენილა. ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი, რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ის რო თითქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიქტეიტის წარმომადგენლებმა.
4: ქართულ ოცნებას ევროკავშირში გაწევრიანება არ უნდა კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაუ წესებს ძალაუფლებას სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად ახლა ეძებს საბაბს როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასაულურ ამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს? ოცნება ბედნიერი იქნებოდა თუ გარეთ იპოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ დაბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წესი, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
0: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა სრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობისა და ევროპული მომავლის დაცვის გამოიშვება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ცდება ბრალს. პროფესორ მასავებლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გათავისუფლეს გიორგი გოცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შალვა ჭკადლუამ მოაწერა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ექიმი ზურაბ სიხარულიძე წერს და მოქალაქეებს აფრთხილებს. მისი თქმით, ნარკოტიკი ინტენსიურად იყიდება ტელეგრამ არხებზე, ხოლო მისი გამოყენება დაკავშირებულია მძიმე ჯანმრთელობის რისკებთან, როგორიცაა ძლიერი შფოთვა და პანიკა, ჰალუცინაციები და ფსიქოზი, აგრესია, კრუნჩხვები, გონების დაკარგვა, სუნთქვის გაძნელება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი სიკვდილი. თუ თქვენ ან თქვენს ახლობელს ასეთი ნივთიერების მიღების შემდეგ დაიწყო უცნაური ქცევა, გონების დააბინდვა, კრუნჩხვა ან სუნთქვის პრობლემები, თავყოვნებლივ გამოიძახეთ, ასტორმეტი წერს მედიკოსი სოციალურ ქსელში.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია და რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. რუმინეთის საგარეო უწყების ცნობით სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელსაც საპროტესტო ნოტა გადასცეს რუსული დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო და დრონის ნამსხვრევები აჩვენეს. ამასთან რუსეთის ელჩი აცნობეს, რომ რუმინეთში რუსეთის საელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ქვეყანა 5 დღის ვადაში უნდა დატოვოს. მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებრძვიან. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდეს რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით კი უწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობისას მოხალისე მეხანძრე გარდაიცვალა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით, ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განზრახ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დააკითხეს. მისი თქმით, ხანძრები ძირითადად დაუდევრობის, სიგარეტის ნამწვის, ბარბიქიუს ან უსაფრთხოების ომების გარეშე შესრულებული სამუშაო შედეგია. საფრანგეთის სახანძრო სამსახურში განაცხადეს, რომ ხანძარი რამდენიმე კვირის, შესაძლოა რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდეს, სანამ სრულად ჩაქრება. ქვეყანაში ხანძრის ლოკალიზება ვერტმფრენებია ჩართული. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს ხანძრების გამო სუმცირე 63,152 ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები ესპანეთის რეგიონებში, მადრიდში, ტოლედოსა და ავილაში. სამინისტრომ ამ სამ რეგიონში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით მოსავლის აღების სამუშაოები დროებით შეაჩერა. ესპანეთის ეკოლოგიური გარდამავალი პერიოდის მინისტრმა სარა ააგესენმა განაცხადა, რომ ავილას პროვინციაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 50,000 ჰექტარზე მეტი ფართობი დაიწყო, რაც მას ესპანეთის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ხანძრად აქცევს. მხოლოდ ამ პროვინციაში 25,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. საბოლოოდ ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან ბრედლი ბარკოლო დაიმატოს ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც კი რაწერს ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლას შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზად არის ფეხბურთელის სანაცვლოდ 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენიდან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის აფხულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წელს ლიონიდან გადავიდა. 25 და 26 წლებში მან პარიზ ლგონთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევნეთ რადიო

0: ანახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილი G, სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
4: აბა, შემიძლია.
3: ციტრუსი.

0: შეშფოთებულები ვარ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ან ისინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო ამერიკის საელჩოს განცხადება. დააკავეს კაცი, რომელმაც პარიზში სამი ქალი სამზარეულოს დანებით დაჭრა. დააკავეს უკრაინელი წყვილის სემა შეჭმიტანილები, რა მოხდა პოლონეთში.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლად დაარსებული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ამართველოს გამო. რადიო თავისუფლების ცნობით კომენტარი დიპლომატიურმა უწყებამ მათი კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკის შეერთებული შტატები სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონერობადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ამერიკის საელჩოს შეკითხვით 22 ივლისს მას შემდეგ მიმართეს, რაც სამართალდამცველებმა სოციალურ ქსელში ქართული ეცნების პოლიტიკოსების პარლამენტის სპიკერი შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატი ლადო ბუჯაძისადმი შეურაცხმყოფელი ფეისბუქ პოსტის გამო ადამიანები დააპატიმრეს. რისთვის ემზადება ქართული ოცნება შალვა პაპუაშვილის საჯარო განცხადებებმა საზოგადოების ნაწილს გაუჩინაია ჭვი, რომ ამზადებენ ნიადაგს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საბოლოოდ უარი სათქმელად. ოცნებამ ჯერ გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა, გუშინდელი განცხადებით კი პაპუაშვილმა თქვა, რომ არ უნდათ ისეთი ევროკავშირი, როგორსაც დღეს ხედავენ. რაც პაპუაშვილმა ამ განცხადებაში დააკლო, დაამატა არჩილ გორდუაძემ. ოცნება ახლა მინიშნებით ცდილობს სხვას, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის მიღმა დარჩენა უფრო მომგებიანია. პაპუაშვილის განცხადება ძველებისგან იმით განსხვავდება, რომ თუ ადრე ოცნება ყველა ევროკავშირის ერთგული რჩებოდა, მაგრამ არ მოსწონდა მისი ბიუროკრატია, ახლა პირიქით უფრო თამამად აცხადებს, რომ ევროკავშირის ევროპა სუვერენიტეტის დაკარგვას ნიშნავს, ამიტომ ხალხმა ისტორიული არჩევანი უნდა შეცვალოს. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების ლანა კალდავას და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები.
2: ევროკავშირში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესს, ეს არის ევროკავშირის შიდა საკითხები, რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს ჭირდება ამ გაერთიანების წევრობა, ჭირდება საკუთარი უსაფრთხოებისათვის, საკუთარი ეკონომიკის აღორძინებისათვის, იმისათვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი, იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს არაღიარების პოლიტიკა ოკუპირებული რეგიონების მიმართულებით, და ყავდეს ძლიერი პარტნიორები და ძლიერი მოკავშირეები. რაც შეეხება იზოლაციონიზმს და მარტო დარჩენას, ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი.
3: საქართველოს ხელისუფლებას თუ ის პრეტენზია აქვს, რომ ევროკავშირის გამოთქმული აზრები და ახალი ინიციატივები არ მოსწონს, კეთილი ვინებონ და საკუთარი აზრი დააფიქსირონ. ჩვენს ეს თავისუფლება გვრჩება, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს პირიქით საერთოდ, რომ როგორღაც ევროკავშირს ჩამოშორდეს. ახლა ის ილუზიები, რომ ქართული ხალხი მოატყობონ, რომ ევროკავშირი თუნდაც რაღაცას ჩაგრავს, საკუთარ ქვეყანას შეხედონ. დღეს განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს უბრალოდ აპატიმრებენ ან სცემენ და ფაქტობრივად უბრალოდ მორალური უფლება არ აქვს საერთოდ ევროკავშირის მიმართულებით რაღაც ილაპარაკოს.
4: სამწუხაროა, რომ ევროკავშირი დღეს შორდება იმღერებულებს, რის გამოდაც ევროკავშირი შეიქმნა და მთავარი ხიბლი ევროკავშირის სწორედ ეს კორონებისმიერ სახელმწიფოს ვიზმის წევრი გახდებოდა. მხოლოდ კონსენსუსი შეეძლო დაეცვა საკუთარი ინტერესები და თუ ამუშავოთ ერთ სახელმწიფო ზომის, ეკონომიკის თუ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით შეეძლო გავლენა მოეხდინა მთელი ევროკავშირის გააცვლებას. ახლა არის ტენდენცია მიმართული იქით, რომ თანასწორებს შორის კიდე უფრო სწორები გამოცდენ დიდი სახელმწიფოები, დიდი ეკონომიკით, რომელსაც გავლენა ექნებათ უკვე სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ უკვე წევრ სახელმწიფოებსაც კი შეიძლება სუვერენიტეტის პრობლემა შეექმნეს, რაც რა თქმა უნდა მისაბაძი არ იქნება და ვერ იქნება, მათ შორის უკვე კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის.
5: ეს გადაწყვეტილებები და სურვილები, რაც გააჩნიათ კონკრეტულ პირებს, თუ კი მათი რეალიზება მოხდა და რეალურად არ მოხდა გათვალისწინება ყველა ქვეყნის და სურვილის, რის საფუძველზეც იყო თავის დროზე შექმნილი ევროკავშირი, გამოდის, რომ პირდაპირ გარდაიქმნება, ძალიან უახლოვდება იმ ფორმას მართლობისა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირს. ეს ის ევროკავშირი ნამდვილად არ არის, რომლისკენაც სწრაფვა არის თავისუფალი ღირსეული კულტურით და ტრადიციით და ყველა მიმართულებით ერის სურვილი, რომ იყოს რაღაცა სუვერენიტეტ ჩამორთმეული და რაღაცა იმებში მოქცეული ისეთ კალაპოტში, რომელიც მის ღირსებას ამბილად არ შეესაბამება. ამიტომაც დავიცი, მეტი დაფიქრება მართებთ ალბათ ყველას გადაწყვეტლებების მიღების დროს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების მიმართ შემედიდი თხოვნა და მოწოდება აყვალა მიიღოთ პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და განთავისუფლდეთ უკანონო პატიმრობიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავდებული პაატა ბურჭულაძე წერს. პაატა ბურჭულაძე განსაკუთრებით მიმართავს გიორგი ჩხუნაშვილს და სთხოვს ყოველს მაგალითი მისცეს გადადგას ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ამ წერილს გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. მოვისმინოთ მათი შეფასებები.
6: Ატა ბურჭულაძის ეს განცხადება არის ადამიანის პირადი პასუხისმგებლობისა და სიმამაცის ნათელი მაგალითი. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პატიმრები, ეს რა თქმა უნდა მათი პირადი არჩევანია და მხოლოდ მათი გადასაწყვეტია, თუმცა ყველაზე მძიმე და მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რუსულმა რეჟიმმა, ივანიშვილის ხელისუფლებამ აი ამ სასტიკი არჩევანის წინაშე დააყენა ეს ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის თავისუფლების ფასად იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების.
2: ძალიან რთულია ეს უფრო ადამიანებზე, რომლებიც არიან დღეს მსჯავრდებულები და იმყოფებიან პენიტენციურ დაწესებულებებში, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ძლიერი საქართველოს არ ყოფილვართ 4 ოქტომბრის არც ორგანიზატორი და არც მონაწილე, ჩვენ ამ დღეს ვიყავით თვითმმართველობის არჩევნებში ჩაგმული, თვითონ მსჯავრდებულებს რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად შეუძლიათ მიიღო გადაწყვეტილება გააფორმებინ თუ არა საპროცესო შეთანხმებას.
7: რა თქმა უნდა საპროცესო შეთანხმებას ჭირდება ბრალის აღიარება, ჭირდება მონანიება, ჭირდება იმის გააზრება, რომ ეს იყო უმძიმესი დანაშაული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნება მზად, რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ზუსტად ასტი ბრალის აღიარებით რამდენიმე 20 მეტი ადამიანი უკვე თავისუფლებაზეა გამოსული. ახლა როგორც ხედავთ, საპატიმროში მყოფთ, გადაეწურათ ყველანაირი იმედი, რომ შეიგნით რადიკალები და გარედან მათი პატრონები რაიმე სხვა ფორმის დახმარებას შეძლებენ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი უკვე ბრალის აღიარებას და საპროცესო შეთანხმებაზე იწყებენ ფიქრს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების არომატებლობის შემთხვევაში ვაშინგტონი სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდება. მისი თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები მხოლოდ იმისთვის შეაჩერა, რომ დიპლომატიურ პროცესს კიდევ ერთი შანსი მისცემოდა. აქსიოსთან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების გაჭიანურებას არაპირებს და გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მიიღოს. ან შეთანხმებას მალე მივაღწევთ, ან საერთოდ ვერ მივაღწევთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მოვისმინოთ ასევე მისი.
8: And today I'm giving all American car companies the right to building in Iran. People that just don't.
9: Შვენ გავანადგურეთ მათი საზღვაო ძალები, საჰაერო ძალები, მათი ხელმძღვანელობა, მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ჩვენ თითქმის მთლიანად გავანადგურეთ მათი დრონების წარმოების შესაძლებლობები, ასევე მათი რაკეტების წარმოების შესაძლებლობები. ახლა კი ისინი ჩვენთან შეთანხმებაზე საუბრობენ, მაგრამ ეს მკაცრად რომ არ გაგვეკეთებინა, საერთოდ არანაირი მოლაპარაკება არ იქნებოდა. ვნახოთ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. ამ ეტაპზე ძალიან მეგობრული რული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
0: საფრანგეთში დააკავეს კაცი, რომელიც პარიზში დანით სამქალს დაესხა თავს. შეიარაღებული პილი პოლიციის მოსვლამდე გამბლელებმა შეშებოჭეს და შეაჩერეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა თქვა, რომ პორტ დე კლიშიში მომხდარი ინციდენტის დროს კაცი სამქალს სამზარეულოს დანებით დაესხა თავს, რის შედეგადაც ორი მათგანი სერიოზულად დაიჭრა. სნაპჩატზე გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ დანებით შეიარაღებული კაცი ახალგაზრდა ქალზე თავდასხმასა და მის დაჭრას ცდილობს. თვითმხელობის ინფორმაციით ერთ-ერთმა გამბლელმა თავდამსხმელს ჩემოდანი ესროლა, რის შემდეგაც მან დანები დაყარა, რა დროსაც გამბრელებმა მისი მიწაზე შებოჭვა შეძლეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, თავდამსხმელი დააკავა პოლიციის ოფიცერმა, რომელიც შემთხვევის დროს სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებდა. რა გახდა თავდასხმის მოტივი უცნობია, დაკავებულის იდენტიფიცირება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. პოლონეთში უკრაინელი წყვილის ძმა შეჭმენილი ორი კაცი დააკავეს. შემთხვევა ვროცლავში 26 ივლისს მოხდა. უკრაინელი ქალი და მამაკაცი შავადმყოფოში გადაიყვანეს. 27 ივლისს პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარჩინ კერვენსკიმ განაცხადა, რომ დაკავებულთაგან ერთი ვროცლავის დატოვებას ცდილობდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი სიბიგამ პოლონეთს მადლობა გადაუხადა ეჭმიტანელების ოპერატიულად დაკავებისთვის. სიბიჰას განცხადებით მოელიან სრულ ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოძიებას, დანაშაულის ყველა გარემოებისა და მოტივის წარმოადგენეს და ასევე დაემნიშავეთ ეს სამართლიანად დაშეს. ირკვევა, რომ მაღაზიიდან გამოსულ უკრაინელ წყვილს სავარაუდოდ აქცენტის გამო რამდენიმე მამაკაცი აედევნებს და როცა ავტომობილში ჩაჯდომას აპირებდნენ, კაცი მიწაზე დააგდეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ იძალდეს ქალზეც, რომელიც დახმარებას ითხოვდა. დაშავებულებს ტვინის შერყევა დაუდგინეს, ქალს ყურზე ქირურგიული ჩარევაც დაშირდა. Paris Saint-Germain-მა 2026-2027 წლის საფეხბურთო სეზონისთვის მზადება დაიწყო. პირველ საწვრთნელ პროცესში მონაწილეობას იღებდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტნის გუნდის სეზონის პირველ ამხანაგურ შეხვედრას 5 აგვისტოს მალიორკას წინააღმდეგ ჩაატარებს, ხოლო 8 აგვისტოს Manchester United-ს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრას, Paris Saint-Germain-ს 12 აგვისტოს UEFA-ს სუპერთასის მატჩი Birmingham-ის Aston Villa-სთან ლის. ამის შემდეგ 16 აგვისტოს პარიზელები საფრანგეთის სუპერთასისთვის Lens-თან იბრძოლებენ, ხოლო ლიგა 1-ის პირველი ტურის მატჩს 23 აგვისტოს Rennes-თან გამართავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის

0: და სლარა შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Kushin დაკავებული ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებით მათავსების იზოლატორში შეასახლეს. Მორგი საჩივ არის სტრასბურგში, ნანკა ჟორჟოლიანის ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა დაიცავს. Პუტინი სომხეთში რეფერენდუმს ითხოვს, რა პასუხი მიიღო ნიკოლ ფაშინიანისგან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვები, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე განმარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძიო ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ სიხარულიძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქვს საქართველოში ამზადებენ, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოგესმინოთ მისი განცხადება.
2: Am bolo erti tvis manzilze chven khedavt ro ai moziya ragatsa anu vitomumnebeli da nu an tsikrili damtavrda an daushvat psikhozit romlitats mere sakmao dzime psikuri ashiloba gamoiqvia an komatozrum gomareobash mokhta emergency ramdeni meklis tsin anu ekha rada samalia da met snapulop am telegram arxebs da ra imtoro sva informatsia chven ar gvaqs amtsukharot da amto chven titon unda moviziot es informatsia da amto nakhe ragatsa gaurqveveli ase vtkat akhali nivtiereba romelis iqideboda ну мере ესე ვთქვათ ეგრეთოდებულ ბაფულში გავიკითხე რა არის და ну მითხრეს რომ სავარაუდოდ რომ ეს არის და ну მერე უკვე დაინტერესდი და ბევრი ასე ვთქვათ შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი ეს ძალიან ძიმია ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: თბილისის საკრებულოს ანგუშინ დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებით მოთავსების იზოლატორში შეასახლეს. თავისუფლების მოედანზე გუშინ დაკავებული აქტივისტების მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა. მოქალაქეებს ბანერებზე თორნიკე თოშხუას დასმოკითხვაზე პასუხი ეჭირათ, რის გამოც წინ დღეს 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. იურისტი მარიკა არევაძე განმარტავს, რომ დღეს შესაძლებელია ნოდარ წიწარიშვილის პროცესი ჩაინიშნოს. მოვისმინოთ მარიკა არევაძის ხმა.
3: ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ხედავთ დაკავებებს, უსაფუძვლო დაკავებებს და რეალურად ეს არის არა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, არამედ დევნა თავისუფალი აზრის, დევნა აზრის გამოხატვის. გუშინ მოხდა მორიგი დაკავება, ერთი პირი დააკავეს საკრებულოსთან და ის არის გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ველოდებით, როგორც წინა დღეს დაკავებული 10 პირი, ასევე გუშინ დაკავებული პირი სასამართლოს ხდომებს. დიდი ალბათობით 10 პირის შემთხვევაში ეს ხდომები უნდა გაიმართოს დღეს. ან მოხდეს მათი გათავისუფლება, ვინაიდან იწურება მაქსიმალური 48 საათი და აყენეს ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა აქტივისტ, რომელიც არის დაკავებული და მოქალაქეს, რომელიც დემონსტრაციების ფარგლებში არის დაკავებული, 48 საათის განმავლობაში ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, რაც თავის მხრივ კიდე ცალკე დარღვევაა. მოცემულ შემთხვევაში თუ კი 48 საათი ისე ამოიწურება, რომ საქმე არ შევა სასამართლოში და ადამიანები არ იქნებიან წარდგენილი სასამართლოზე, უნდა მოხდეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. ამიტომ დღეს ან 10 პირის შემთხვევაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, ან მოხდება მათი გათავისუფლება და მოგვიანებით მოხდება ხდომების დანიშვნა.
0: 26 ივნის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მორიგი საჩივარი გააგზავნა ორგანიზაცია სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნანუკა ჟორჟოლიანის დარღვეულ უფლებებს დაიცავს. ივანიშვილის მორჩეულმა და კორუმპირებულ მოსამართლეთა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნო და მას 3 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პარლამენტის შენობის ინტროტუარზე მიმდინარე მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას უკავშირდება. Seria ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე განცხადებაში წერია, ციტირებ: „მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან“. ისინი ასევე წინააღმდეგობაშია თავაჩინა განსაკუთრებულ სამინისტროს მიერ საკუთარი კამერებით გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერებზე აღბეჭდილ ფაქტებთან, რადგან აღნიშნულ ჩანაწერებში აშკარა ჩანს, რომ პარლამენტის წინ ტროტუარზე შეკრებილი მომიტინგეები, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანი, არავის გადაადგილებას არ უშლიდნენ ხელსწერს ორგანიზაცია. ნანუკა ჟორჟოლიანის საჩივარი, რიგით უკვე მეთორმეტე საჩივარია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მარტო უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნეს.
1: Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდას რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით იუწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობას მოხალისე მეხანძრე ემსხვერპლა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით კი ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განცრაფ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს. მოვისმინოთ ემანუელ მაკრონის ხმა.
4: უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ სრულად უპრეცედენტო ხანძრის წინაშე ვდგავართ. დღეს არსებული ვითარება ყველაზე მძიმეა, რაც კი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ოდესმე დაფიქსირებულა. 160,000 ჰექტარზე მეტი უკვე დაიწვა და სეზონი ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისგან. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომლებიც ჩვენს დასახმარებლად მობილიზებულები არიან. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ შევქმნით ეს ევროპული სოლიდარობის მექანიზმი. თავდაპირველად ჩვენ მას ჩვენი ევროპელი პარტნიორები დასახმარებლად ვიყენებდით, რომლებიც დამანგრეველი ხანძრების შედეგად მძიმედ დაზარალდნენ. ახლა კი როგორც ხედავთ, ჩვენ თვითონ ვიყენებთ მას.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, რადგან მოქალაქეები გადაწყვეტენ: სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია, თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამ ეტაპზე მისი ვეთქმით ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მოვისმინოთ პესკოვის ხმა.
5: ბუნებრივია, განხილულ იქნა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. ასევე საუბარი შედგა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც ახლახან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ლიდერებმა სომხეთთან დაკავშირებით მიიღეს. ხაზი გაესვა სომხეთში რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობას, რათა განისაზღვროს ის, თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სვლა. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხური წარმოების საქონლის რუსულ ბაზარზე ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ბაზას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და მოსთხოვდა ზომების მიღებას ამ საკითხების მოსაგვარებლად. რაც შეეხება სომხეთში ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი 4 სახელმწიფოს ლიდერების მიერ მიმდინარე წლის 29 მაისს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრაქტიკულად მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც სომხეთი ევროკავშირის ოფიციალურ განაცხადს წარუდგენს წევრობაზე და თემას საგნობრივ ხასიათს მისცემს. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მზაობას, აღნიშნული საკითხები ღია პარტნიორული და მეგობრული დიალოგის გზით მოაგვაროს.
0: ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმანიდან, ბრედლი ბარკოლა დაემატოს. ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლოს კირა ავრცელებს. როგორც კირა წერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლა შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზადარის ფეხბურთელის ჩანაცვლად 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმანთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის საფულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმანი 2023 წლის ლიონიდან გადავიდა. 25-26 წლებში მან პარიზულ გუნდთან ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მაზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis Autosadgobze შეიძლება მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო FM 9.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Ավա, Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: კულევის ტერმინალს ყოფილი თანამშრომელი უჩივის დეტალები რამდენიმე წუთში. ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე ოცნებაში პირველი კომენტარი გაკეთდა. ბარსელონას მეტროში ხანძარი გაჩნდა, 100 მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის საელჩოს განცხადებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის საელჩოს შესაბამის პასუხს ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს. მის თქმით, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმა კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები, რადგან შარმანაშვილის მიერ საქართველოში კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას. შარმანაშვილის მიერ თუ ამერიკის საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები აქვს, მას საქართველოს საგარეო უწყება პასუხს გასცემს. კითხვაზე სადგადის ხვერი გამოხატვის თავისუფლებაში ურაცხყოფასა და სიძულვილის ენა შორის შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ როგორც ევროპულ, ისე ეროვნულ დონეზე ამ ზღვრის დადგენა მხოლოდ სასამართლოს შეუძლია. ამერიკის საელჩო საქართველოში რადიო თავისუფლების შეკითხების პასუხად გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში წერს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვები, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ ფსიხარულიძეგან მარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძია ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ ფსიხარულიძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქ საქართველოში ამზადებენ, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოწია რაღაცა, ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან სიკვდილით დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომლითაც მერე საკმაოდ მძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზურ მდგომარეობაში მოხვდა emergency. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რადასამალია და მეც ნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს ამწუხაროთ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, если вкварта, эгрецодебул бабльში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს, რომ სავარაუდოდ, რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი. ეს ძალიან ძიმია, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: კულევის ტერმინალის ყოფილი თანამშრომელი პაპუნა პაჭკორი, რომელმაც სამუშაო პროცესში მძიმე ტრავმა მიიღო და ტერფის ამპუტაცია დასჭირდა, საკუთარი უფლებების დაცვა სასამართლოში ცდილობს. მისი განცხადებით, შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სამუშაო შესრულებისას მატარებელმა გადაუარა. დაზარალებული მომხდარ შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას უკავშირებს და ამბობს, რომ ტერმინალის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს. პაჭკორი ასკვით მხარეებს შორის შეთანხმება პროთეზირების დაფინანსების საკითხზე ვერ შედგა, რის შემდეგაც მან სამართლებრივი დავა დაიწყო. დაზარალებული ითხოვს კულევის ტერმინალმა აიღოს პასუხისმგებლობა და ყველა ის ხარჯი და ფარო, რომელიც მუშას ტერფის ამპუტაციის შემდეგ დასჭირდა. ბაჭკორი ამბობს, რომ ყულევის ტერმინალის წარმომადგენლებმა მას მისცეს პირობა, რომ თურქეთში სამკურნალოდ წაიყვანდნენ, თუმცა ეს პირობა არ შეასრულეს და საბოლოოდ მას მკურნალობა საკუთარი სახსრებით მოუწია. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი დის კომენტარი.
3: ერთგები საფერფარეშოში ჩემი დორშებდი ვარ, ჩემი ვერჭამ, ვერ ვიბან, ვერაფერი, ცხოვრება ქვია მას? იმ დღიდან 20 ივნისამდე სისხლი წყლად მიქციეს, ყველაფერი ტყუილები. რობერტი მისის თქვას სამამთყოფოში, რომ შემოვიდა ჩემთან მეორე დილას და მითხრა, რომ რამ გააქტიშაო ასეო შუალიან დაგში რომ მიდიოდიო, რას ქვია, რამ გამთიჟამეთი, მე უთხარ. მერე სად მივდიოდი? ჯერ ერთი და შუალიან დაგში არ მივდიოდი და შენი მემანქანე რამ გამთიჟამეთი, მე უთხარ. ვეხვეწებოდი, წამიყვანეთ მეთქი, მე უთხარი, თურქეთში წამიყვანეთ მეთქი, არ მინდა თქვენი ფული გამოუშვი, თქვენი ერთი თანამშრომელი ხო და მითხრას თურქეთმა, რომ ამ ეტაპზე კეთდება ან არ კეთდება, თუ არ კეთდება ოპერაცია და თუ არ კეთდება ფუნქციური პროთეზი, მაშინ საქართველოში გავიკეთებ მეთქი. მოვიჭრი ფეხს და გავიკეთებ საქართველოში მე. ისიც არ გამიკეთეს 1500 თუ 1600 დოლარი კამეჩი გავყიდე, ძროხები გავყიდე, ყველაფერი გავყიდე. ჩემი დიშული წავიყვანე და ჩემი ხარჯი წავედი და მოვიდანე კალკულაცია და ყველაფერი რაც მეთქვა თურქეთმა ოპერაცია 9000 დოლარი ჯდება, 6700 ევრო ჯდება პროთეზი, გერმანული პროთეზი, ფუნქციური პროთეზი. ესეც ყველაფერი გამაყიდიეს, ყველაფერი არაფერი არ დამჭა. ჩაგირიცხავთო ამ ორთვის ხალფას თუ დაგვთანხმდებიო საქართველოს მკურნალობას. ესე იგი რას ნიშნავს? მომიწერთო ხელსო, რომ თანახმახარო საქართველოს მკურნალობას. ესე იგი მომეჭრა უნდა აქ ფეხი კიდევ და გაეკეთებია და იგი დაგვიერმას პროთეზი თბილისში.
4: სამსახურში შესვლის დროს შეხვდა მისი უშუალო უფროსი რობერტ კაჭარავა. მან იცოდა სად მიდიოდა პაპუნა და იცოდა რომ უნდა ემუშავა თომავალს. რაც თქვა აგრევე დაკითხვის ოლქში რობერტემ რომ ვიცოდი მაგრამ პაპუნასთვის არ მითქვია. გამოდის რომ სასაკლაოდ შეუშვა ჩემი ძმა იქნას ეს ინციდენტი მოხდა გადაიყვანეს სენაკში სენამედის კლინიკაში სადაც მოხდა მისი ფეხის ამპუტირება. მაშინ გვითხრეს კულევის წარმომადგენლობა რომ გადაიყვანდნენ თურქეთში უბრალოდ ჩვენ ოღონდ არაფერი არ გვეთქვა ოღონდ წინააღმდეგი არ ყოფილიყავი. დაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში სახშიც მოგვაკითხეს ყულევის წარმომადგენლებმა, გვითხრეს რომ ეს არის საწარმო ტრამვა, არ არის სალოდინო და უნდა წავსულიყავი. პაპუნა 13 თვე არის გაუსაძლის ტკივილებს იტანს. ძილშიც კი ტკივა.
0: ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. დაზარალებული ინფო იმერეთთან ყვება, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით გაიცნო მამაკაცი, რომელიც მას ბიზნესმენად გაეცნო. შეხვედრებს კი სისტემატურად ესწრებოდა მისი მეგობარი პატრულის მოქმედი თანამშრომელი. ამოცემის ცნობით, გაცნობიდან რამდენიმე კვირაში ქალს თანხა მოსთხოვეს დაზარალებულმა აღნიშნული პირების დასახმარებლად ბანკში. ძვირფასი ნივთები ჩადო 4000 დოლარი ანგარიშზე დაურიცხა, 2500 დოლარი კი ხელზე იმპირობით გადასა, რომ სამ დღეში დაუბრუნებდნენ. ქალი ამბობს, რომ სამ დღის გასვლის შემდეგ თანხა არ დაუბრუნებიათ. ინფო იმერეთის ცნობით, აღნიშნულმა პირებმა ქალს თხოვეს კიდევ ესისხებინა მათთვის თანხა, რომელიც თითქოს რუსეთიდან უკვე გადმორიცხული იყო, თუმცა ორ ქვეყანას შორის არსებული დაძაბული ფონის გამო დროულად ვერ ირიცხებოდა. ქალი აცხადებს, რომ მათ დასახმარებლად ჩვილის მონაცემებით ისევ გამოიტანეს ესხი და 30,000 ლარი დაამატა. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, როცა ქალმა თანხის აბრუნება მოითხოვა, მისი თქმით ვითარება დაიძაბა. გამოცემის ცნობით, პატრულის თანამშრომელი და მისი მეგობარი გუშინ დააგავეს. ინფო იმერეთი ამ ეტაპზე ასევე არასახელებს გურიაში მცხოვრები თაღლითობის ბრალდებით დაკავებული პირების სახელებს და გვარებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ესპანეთში ბარსელონის მეტროში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 100-ზე მეტი ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მგზავრების ევაკუაცია საგანგებო სამსახურის დახმარებით განხორციელდა, რის შემდეგაც მეხანძრეებმა ხანძრის ლიკვიდაცია შეძლეს. ევაკუირებული 120 მგზავრიდან 115-მა ჯანმრთელობის პრობლემებზე მიუთითა, მათგან 20 კი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო ბარსელონის სახანძრო სამსახურის 22 ეკიპაჟი და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 24 ბრიგადა. ბარსელონას მეტროპოლიტენის აღმასრულებელი დირექტორის ფლორეს გარსიას განცხადებით, მეტროს გვირაბში ცეცხლი 17 საათზე და 30 წუთზე მატარებლიდან შენიშნეს. მისი თქმით, ხანძარი გვირაბის საფარის ნაწილის მოწყვეტამ გამოიწვია. მომხდარის გამო გლორიესის სადგური დაიხუბულა, ხოლო კლოტის სადგურზე მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. შეერთებული შტატების დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭო სესია პროტესტის ნიშნად იმ დროს დატოვა, როდესაც სიტყვით საფრანგეთის წარმომადგენელი გამოდიოდა. ამერიკის პროტესტი უკავშირდება ფრანგი დიპლომატის გამონათქვამებს, რომლებმაც შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გამო გააკრიტიკეს. მედიის ცნობით, დიპლომატების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გაცვლა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისრად ვოლკერ ტურკის ხელახალ დანიშნვას მოჰყვა. ცნობისთვის, 24 ივლისს გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ ტურკი 4 წლიანი ვადით ხელახლა დანიშნვას მხარი დაუჭირა. თურქს წევრი ქვეყნების უმრავლესობის, მათ შორის საფრანგეთის მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა შეერთებული შტატები ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდა. კენჭრის წრის შემდეგ გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენლობამ სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვაშინგტონის პოზიცია გააკრიტიკა. საპასუხოდ გაეროში ამერიკის ელჩმა მაიკ უილცმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს ადამიანის უფლებების ყველაზე მძიმე დამღვევებს და ხმას აძლევს ადამიანს, რომელიც თავისუფალ და სუვერენულ დემოკრატიებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთსა და ისრაელს ლექციებს უკითხავს. Paris Saint-Germain-ი Ferran Torres-ის ტრანსფერზე მუშაობს და მზადარის ფეხბურთელს 4-წლიანი კონტრაქტის შესთავაზოს ინფორმაციას ესპანური გამოცემა Sport-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ესპანეთი ფეხბურთელის შეძენას დაახლოებით 30-40 მილიონ ევროს შეძლებენ. მას მოქმედი კონტრაქტი Barcelona-სთან 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. Ferran Torres 26 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მთავარი გმირი იყო. მისი გოლით ესპანეთის ნაკრებმა Argentina დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ისტორიაში მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც

0: თუ
1: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
2: Quiero decir, mira.

FM 97.3-ი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: Young money. Loving a thousand different flavors.

Ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi usmen citrus FM 97.3 Citrus.

0: Kushinda Kabuli Nodar, it's actually Goris Robit Matosobis or Shishia Sakles. Morgisachi are in Strasbourg, Shinan Gajorjolian is intercepts at the shores of Gamjurolo Badaitos. Udinisom Hachi referendum seat house Rapas of him, Nico Pashin and Niska.
1: Media holding the heritage are Mugit Gent Achalandips. Schwim credit reclamas, there Achalandips.
0: Kamachabaradit Felicis studied an Achalandips, Katie Gabriel Zagatsno. Slipanica hallucinatsiebi კრუნჩხვების სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი ნარკოლოგიზურ ფსიქარულზე განმარტავს რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. Მედიკოსის თქმით მან მოიძიე ინფორმაცია და აღმოჩნდა რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. Ზურაბ ფსიქარულიძის თქმით როგორც ჩანს ახალ ნარკოტიკს აქვს საქართველოში ამზადებენ რადგან გარდა იმისა რომ ცალკე მოიხმარენ ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. Მოგესმინოთ
2: Ambolo ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ რომ აი მოწია რაღაცა ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან სიკვდილი დამთავრდა ან დაუშვათ ფსიქოზით რომელიცაც მერე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია ან კომატოზურ მდგომარეობაში მოხვდა emergency. Რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რადასამალია და მე ვნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну мере, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ბაფულში გავიკითხე რა არის და ну მითხრეს რომ სავარაუდოდ რომ ეს არის და ну мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი ასე ვთქვათ შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი ეს ძალიან ძიმეა ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორ ჩანს აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: Თბილისის საკრებულოს ანგუშინ დაგავებული სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში შეასახლეს. თავისუფლების მოედანზე გუშინ დაგავებული აქტივისტების მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა. მოქალაქეებს ბანერებზე თორნიკე თოშხუას და სმოკითხვაზე პასუხი ეჭირათ, რის გამოც წინა დღეს 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. იურისტი მარიკა არევაძე განმარტავს, რომ დღეს შესაძლებელია ნოდარ წიწარიშვილის პროცესი ჩაინიშნოს. მოვისმინოთ მარიკა არევაძის ხმა.
3: Ხოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ხედავთ დაკავებებს, უსაფუძვლო დაკავებებს და რეალურად ეს არის არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, არამედ დევნა თავისუფალი აზრის, დევნა აზრის გამოხატვის. გუშინ მოხდა მორიგი დაკავება, ერთი პირი დააკავეს საკრებულოსთან და ის არის გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში. ველოდებით, როგორც წინა დღეს დაკავებული 10 პირის, ასევე გუშინ დაკავებული პირის სასამართლოს ხდომებს. დიდი ალბათობით 10 პირის შემთხვევაში ეს ხდომები უნდა გაიმართოს დღეს. ან მოხდეს მათი გათავისუფლება, ვინაიდან იწურება მაქსიმალური 48 საათი და აყენეს ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა აქტივის, რომელიც არის დაკავებული და მოქალაქეს, რომელიც დემონსტრაციების ფარგლებში არის დაკავებული, 48 საათის განმავლობაში ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, რაც თავის მხრივ კიდე ცალკე დარღვევაა. მოცემულ შემთხვევაში თუ კი 48 საათი ისეა მოიწურება, რომ საქმე არ შევა სასამართლოში და ადამიანები არ იქნებიან წარდგენილი სასამართლოზე, უნდა მოხდეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. ამიტომ დღეს ან 10 პირის შემთხვევაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, ან მოხდება მათი გათავისუფლება და მოგვიანებით მოხდება ხდომების დანიშვნა.
0: 26 ივნის საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მორიგი საჩივარი გააგზავნა ორგანიზაციას სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნანუკა ჟორჟოლიანის დარღვეულ უფლებებს დაიცავს. ივანიშვილის მორჩომა და კორუმპირებულ მოსამართლეთა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნო და მას 3 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პარლამენტის შენობის ინტროტუარზე მიმდინარე მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას უკავშირდება. Yeah. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე განცხადებაში წერია, ციტირებ: „მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან. ისინი ასევე წინააღმდეგობაშია თავაჩინო განსაკუთრებულ სამინისტროს მიერ საკუთარი კამერებით გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერებზე აღბეჭდილ ფაქტებთან, რადგან აღნიშნულ ჩანაწერებში აშკარა ჩანს, რომ პარლამენტის წინ ტროტუარზე შეკრებილი მომიტინგეები, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანი, არავის გადაადგილებას არ უშლიდნენ ხელსწერს ორგანიზაცია. ნანუკა ჟორჟოლიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მარტო უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნეს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებრძვიან. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდას რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით უწყება, რომ ბუშ-დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობას მოხალისე მეხანძრე ემსხვერპლა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით კი ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განზრახ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს. მოვისმინოთ ემანუელ მაკრონის ხმა.
4: უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ სრულად უპრეცედენტო ხანძრის წინაშე ვდგავართ. დღეს არსებული ვითარება ყველაზე მძიმეა, რაც კი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ოდესმე დაფიქსირებულა. 160,000 ჰექტარზე მეტი უკვე დაიწვა და სეზონი ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისგან. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომლებიც ჩვენს დასახმარებლად მობილიზებულები არიან. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ შევქმნით ეს ევროპული სოლიდარობის მექანიზმი. თავდაპირველად ჩვენ მას ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ის დასახმარებლად ვიყენებდით, რომლებიც დამანგრეველი ხანძრების შედეგად მძიმედ დაზარალდნენ. ახლა კი როგორც შედავთ ჩვენ თვითონ ვიყენებთ მას.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, რადგან მოქალაქეები გადაწყვეტენ, სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია, თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამ ეტაპზე მისი ვეთქმით ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მოვისმინოთ პესკოვის ხმა.
5: ბუნებრივია განხილულ იქნა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. ასევე საუბარი შედგა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც ახლახან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ლიდერებმა სომხეთთან დაკავშირებით მიიღეს. ხაზი გაესვა სომხეთში რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობას, რათა განისაზღვროს ის, თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სვლა. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხური წარმოების საქონლის რუსულ ბაზარზე ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ბაზას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და მოსთხოვდა ზომების მიღებას ამ საკითხების მოსაგვარებლად. რაც შეეხება სომხეთში ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი 4 სახელმწიფოს ლიდერების მიერ მიმდინარე წლის 29 მაისს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრაქტიკულად მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც სომხეთი ევროკავშირის ოფიციალურ განაცხადს წარუდგენს წევრობაზე და თემას საგნობრივ ხასიათს მისცემს. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მზაობას. აღნიშნული საკითხები ღია პარტნიორული და მეგობრული დიალოგის გზით მოაგვაროს.
0: ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმანიდან. ბრედლი ბარკოლო დაიმოტოს. ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც სკირა წერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლა შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზადარის ფეხბურთელის ჩანაცვლად 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის ზაფხულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წლის ლიონიდან გადავიდა. 25-26 წლებში მან პარიზულ გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანის კიდვა. მოგო საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: Yeah, it's your Bobby, man.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ოცნებას წლებს ატარებს არასაკუთარ არამედ სხვის შვილებზე ბრიფინგი ოპოზიციაში. დაკავებულია 27 პირი, რომლებიც კანონიერი ქურდის დავალებით გარჩევებს აწყობდნენ. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება. ასე ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მისი თქმით, ოცნება არ გაუქმებს შემსხვდელ კანონმდებლობას და ოპოზიციასთან დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს არ დაიწყებს საკუთარ დანაშაულობრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას там демократиული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული რა პოზიცია, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილს მოუწევს ამ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული ქმედებების, ანტიქართული საქმიანობის გამო შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. მე რამდენი გზის ტრამპის ადმინისტრაცია აფრთხილებს ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას, რომ პასუხისმგებლობის გარეშე ამ დანაშაულებებს ესე მშრალად ვერ გაივლის ბიძინა ივანიშვილი და მისი ანტიქართული გუნდი.
3: ამ სულთა ფურცელზე პირველად ჩაიწერა, რომ ცენზურა და პოლიტიკური აქტივისტების, ლიდერების, მედიის, საზოგადოების წარმომადგენლების ბევნა აზრის გამოხატვის თავისუფლების გამო ქართულ ოცნებას არ მიიყვანს იმ პარტნიორობამდე, რა პარტნიორობასაც ესტრაფის. თუ თავისუფალი აზრი იდევნება, თუ ამერიკის მტრებთან თანამშრომლობას აგრძელებს საქართველო, თუ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში იქნებიან გაშვებული, მაშინ წარმოუდგენელი ამერიკამ ურთიერთობები გააგრძელოს ქართულ ოცნებასთან, ან გადატვირთოს საერთოდ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება სანდოობას ვერ ადასტურებს.
4: ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერც ევროკავშირთან, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო აკავებენ ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და საქართველოს რიგით მოქალაქეებს. არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომლებიც წამლავენ, ასისხლიანებენ და ძალადობენ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ განცხადებას მე დაწნებული ვარ მოყვება აუცილებლად მათ შორის კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავა, 6 პირს კი ბრალდება წარედგინება. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, ნაწილი მათგანი პენდენციურ დაწესებულებაში ხდის სასჯელს. დასახელდა საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამკა ჩხაბერიძის სახელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულები მითითებებს სწორედ საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის განიღებდნენ და მისი დავალებებით ქურდულ არჩევებს აწყობდნენ. უწყობაში გამართული ბრიფინგიდან დგინდება ისიც, რომ ფინანსურ დავებს მხარეები სწორედ ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევებით აგვარებდნენ. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მკვლელობით ემუქრებოდნენ. ჩრეკის შედეგად ამოღებულია მობილური ტელეფონები და ტექნიკა, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღები. მოვისმინოთ სატელეფონო ჩანაწერები.
5: ეს იმუნდა ოჯახის წევრული, მე დაგაკმა ყოფილებ მაგამი ყველაფერზე და საში აღე გადავრიკოთ აგე თურქეთში იმუნ შენ ბიჭო რა არ გადიკეთე მე და ასე ძე როგორ დამიკიდე ბიჭო ამას გაპატიებ მე შე და $3000 მოვფურდე მე თუ
6: შენ ნათქვამი თუ არ გეითვალი წინდა
5: შენს ასო თუ არ გევიტანო ვიომებო მე დარეკენ ბიჭემ აგეიგე და იგენი არიანო უბროსი ძმებიო საქმის პულშიო ეთყობა დაგირეკავე შენ
7: მე ბატატო, ეგენი ჩვენს ბაგაჩები ვარ, მარგია, ჩემი ბაგაჩია, მასაკუთები მაგაციადებენ, მე დაგაძუზო, ბატენიკები ვარ, მე და ოტარი პოლანდარია, ბაგაჩები ვარ, ის მინა ყველა, უფია, მაგანა, ვთარი, მაგის ნახევარი კაი ბიჭობა დაგმოდილია. განაბიმო, ბაგალაკი, მაგის ეს ვიცემატორებად. კოჩა ერთი გეილახა აგერ უთონ კაივიჩი სიმო. მომუკასნა დაუკავშირდეს მურას. მაგე სიმო სანამ ხუთი არ დაარქოს, მაგე ის აქცე დაწებები სიმო გადაიგე. Деда, как агая? Модария со деда. Ицево маги ахта. Дай скай бичия ме магиз деда. Сареда ицоде шени адгилио уцари да тави дахар.
0: ქართულის ცენტრის ხელისუფლება აგრძელებს ექსპერიმენტებს და პოპულარ სტურ კამპანიებს სისტემაში, რომელსაც თავად არ იყენებს. რელოძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით საუბრობს. ჩერქეზიშვილი აღნიშნავს, რომ სასკოლო ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. მშობლებს მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევთ, რაც დამატებით 200 ლარის ხარჯს ნიშნავს. მისივე შეფასებით, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
8: Deba აგრძელებს ექსპერიმენტებსა და პოპულისტურ კამპანიებს იმ სისტემაში, რომელსაც თვითონ არ იყენებს. ისინი ცდებს ატარებენ არასაკუთარ, არამედ სხვის შვილებზე. ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა საჯარო სკოლებში სასწავლო ფორმების სავალდებულო შემოღება. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები შვილების დიდი ნაწილი კერძო სკოლებში სწავლობს. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების განმარტება, თითქოს ფორმების სავალდებულო შემოღება, თანასწორობის პრინციპების დაცვის მიზნით ხდება სრულად არადამაჯერებელია. როდესაც გადაწყვეტილების მიმღები თავადარ ექვემდებარება იმ წესებს, რომლის დაწესებასაც სხვისთვის ცდილობს, თანასწორობაზე საუბარი ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ქვეყანაში, სადაც ათობით საჯარო სკოლა დღემდე ავარიულ მდგომარეობაში ან დანგრეულია, ათასობით მოსწავლეს ყოველდღიურად უწევს საკუთარი სახლებიდან კილომეტრების დაშორებით მდებარე სკოლებში სიარული. ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი სასწავლო დღის განმავლობაში საერთოდ ვერ იკვებება. სასკოლო ფორმების სავალდებულო შემოღება განათლების სისტემის მთავარი გამოწვევა ვერ იქნება. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით სექტემბრიდან მოსწავლეების მშობლებს სასკოლო ფორმების შესყიდვა მოუწევთ. განათლების სამინისტროს ცნობით ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. რეალურად ერთი კომპლექტი სასწავლო წლისთვის საკმარისი არ არის და მშობლების უმრავლესობას მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევს, რაც ერთ ბავშვზე დაახლოებით 200 ლარის დამატებით ხარჯს ნიშნავს. მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება იმ პირობებში, როდესაც ათასობით ოჯახს ყოველდღიური საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი უჭირს, ხელისუფლება მათ ახალ სავალდებულო ხარჯს აკისრებს. ყველაზე დიდი დანაშაული ის არის, რომ ქართული მოსწავლეებისთვის ფორმებს ჩინეთში შეკერავენ. ადგილობრივი წარმოების სტიმულირების ნაცვლად ოცნება მილიონობით ლარის ღირებულების კონტრაქტს ჩინურ კომპანიას უფორმებს. იმ ფონზე, როცა საქართველოში უკვე რამდენიმე საერთაშორისო კომპანია მუშაობს ამ მიმართულებით, იკერება პუმას და მონკლერის პროდუქცია ამ თანხის ჩინეთში დახარჯვა დანაშაულია. კიდევ ერთი დანაშაული ის არის, რომ ფორმები ვერ აგვარებს განათლების სისტემის ფუნდამენტურ გამოწვევებს, რომლებიც ოცნების 14-წლიანმა მმართველობამ უმძიმეს კრიზისამდე მიიყვანა. პისას კვლევით საქართველო წაკითხულის გააზრებაში 91 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა. მათემატიკაში მე-60-ე, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში კი 66-ე. UNICEF-ის და საქსტატის ერთობლივი კვლევის თანახმად ბავშვების 35% სკოლებში საერთოდ ვერ იკვებება. ფულის არქონის გამო ბავშვების 45% არ აქვს მისთვის სასურველი თუნდაც ერთი საგანმანათლებლო მასალის შეძენის შესაძლებლობა. სხვა ქვეყნებში ემიგრაციის გამო 2020-2025 წლებში 22,727 მოსწავლემ შეწყვიტა სწავლა, რაც საქართველოდან მასობრივი ემიგრაციის კიდევ ერთი ინდიკატორია. საქართველოს ჭირდება არა ფორმების რეფორმა, არამედ განათლების სისტემის სიღრმისეული გარდაქმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, უსაფრთხო თანამედროვე სკოლები, მოსწავლეებისთვის უფასო კვების პროგრამა, ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსები, ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა და განათლების სფეროში კორუფციის აღმოფხვრა. სწორედ ეს არის ის პრიორიტეტები, რომლებიც რეალურად გააუმჯობესებს ქართველი ბავშვების მომავალს და არა განათლების სისტემაში კიდევ ერთი კოსმეტიკური ცვლილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას უკრაინის ავარაუდო დაყოფისა და მისი ნაწილის პოლონეთის შემადგენლობაში გადასვლის შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი სმით პუტინის ეს სპეკულაციები მოკავშირეებს შორის დაპირისპირების პროვოცირების სინიკური მცდელობაა. ცნობისთვის რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს დასავლეთით მდებარე მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს ეკუთვნოდა, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან შეიძლება არახვალ, შეიძლება არაზე 1-2015, მაგრამ ყველაფერი ისტორიულად თავის ადგილს დაუბრუნდება, განაცხადა პუტინმა. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა. ამის შესახებ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ გამოაცხადა ზიდანმა თანამდებობაზე დიდიე დეშამის შეცვალა, რომელიც გუნდს 14 წლის განმავლობაში უძღვებოდა და 2018 წელს საფრანგეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატი მოაგებინა. 54 წლის ზიდანის დებიუტი ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე თურქეთთან ერთა ლიგის შეხვედრაში შედგება, რომელსაც საფრანგეთი 25 სექტემბერს სტუმრად გამართავს. პირველ საშინაო მატჩს ზიდანის გაწვრთნილები 2 ოქტომბერს იტალიასთან ჩაატარებს. სწორედ ამ ნაკრებთან დასრულდა მისი ფეხბურთის კარიერა. ზიდანი 1998 წელს საფრანგეთთან ერთად მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მუნდიალის ფინალში მან ბრაზილიას 2 გოლი გაუტანა. ბოლოს ფრანგი სპეციალისტი მადრიდის რეალს წვრთნიდა და თანამდებობა 2021 წელს დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

caramel. Batumi, Usman Citrus. FM 97.2 Sami. Citrus.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ცხრა შვიდი და სამი. ციტრუ

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

She's riding alone.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ahali Radio Citrusy FM Rashu Didasami Batumshi.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φρακ σουίδι. Δεσάμι.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი